0: ჩვენთვის გავიდა. ამო. ოკეი. ჩვენ
1: ვარ
0: ის ფა. It's all in the mind.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

0: 2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 გრადუსი ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33. რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 22 გრადუსი, დღისით 34 გრადუსი სითბო.

0: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავარზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 7, 16, 22, 32. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2 300 300 509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 გრადუსი ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33, რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 22 გრადუსი, დღისით 34 გრადუსი სითბო.

0: ჩხედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის.

0: გარედან, აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10, 577-11-15-15, cherryautogeorgia.com.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდე სესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100

იაპონური ენა ლარი 61 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელორუსული რუბლი 90 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 გრადუსი ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33. რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 22 გრადუსი, დღისით 34 გრადუსი სითბო.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი

0: 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ საფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბიშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული

ლარი რუბლი 90 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო-აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს: მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. ოდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განვლო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამეს ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა: დიდქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას? ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელა წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრი. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-1599. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: ინფრასტრუქტურული პროექტები რაჭაში სამუშაოებს პრემიერ-მინისტრი გაეცნო, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის მორიგი საქმე გახსნა. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას აახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური, სტუდიაში კი მუშაობას თამუნა აფშილავა იწყებს. პრემიერ-მინისტრი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოყალიბებულ მიდგომას განიხილავს. ირაკლი კობახიძე წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში ეს არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარები, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და არ მხოლოდ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მომს კითხვას, რატომ არ ქონდა დავალებული მაშინდელ ხელისუფლებას რუსოფობია მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე ძაფრი მიზეზი არსებობდა.
9: 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენი საზოგადოების ოპოზიციურ ფსევდოლიბერალურ უმცირესობაში ერთი კონკრეტული მიდგომა გამოიკვეთა, რომელიც განცალკევებულ განხილვას საჭიროებს. როგორც მოგეხსენებათ, ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიერ საკუთარი სახელმწიფო

0: და ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შედეგად რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელი გავიდა, თუმცა მისი უმძიმესი კვალი ჩვენს ქვეყანას და 10,000-ობით ქართველის ცხოვრებას დღემდე ატყვია. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 412 ადამიანი, 2,232 კი დაიჭრა. მშობლიური კერა იძულებით დატოვა 30,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ. საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა 120-ზე მეტი ქართული დასახლება. სამშობლოსა და ისტორიის წინაშე ვალდებულები ვართ, ვაცნობიერებდეთ, რომ ეს რიცხვები მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, რადგან მათ უკან ყველაზე ძვირფასი დაკარგული სიცოცხლე, მიტოვებული და განადგურებული სოფლები და ღალატ შეწირული ეროვნული ინტერესები დგას. საინტერესოა, რომ ამ მასშტაბის ტრაგედიის ფონზე აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. რეალურად პირიქით მოხდა 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარებია, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა. ამავე პერიოდში ვიხილეთ რეჟიმის აქტიური ძალისხმევა რუსეთთან კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების გასაღრმავებლად, აგრეთვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა, მათ შორის სტრატეგიულ სექტორებში რუსული კაპიტალის ჩართვის წახალისება. რამდენიმე წლის შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად უქმება. შეგახსენებთ, რომ არც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის წარმომადგენელთაგან და არც მათ მიმდევართაგან აღნიშნული პოლიტიკის მიმართ პროტესტი მაშინ არავის გამოუხატავს. მეტიც, ყველას გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურა ჯაფარიძე, მიშა მშვილდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ სუნი არ ჰქონდა, და რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებას. შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც რუსეთს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა უკვე აღიარებული აქვს და ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია. ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა აქტიური მიმდევრები, რომლებიც გარედან მართულ აგენტურად ერთიან რადიკალურ ძალად ჩამოყალიბდნენ და არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ საქართველოში მხოლოდ გარე ძალების ინტერესების გატარებით არიან დაკავებულები, ანტირუსულ აგრესიას 2008-2012 წლებში არ შეუწუხებია. ქართულმა აგენტურამ რადიკალური ანტირუსული განწყობა მხოლოდ მას შემდეგ ჩამოაყალიბა, რაც რუსეთი უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. აშკარაა, რომ გლობალურ ომის პარტიას სწორედ დღეს მიმდინარე კონფლიქტის მასშტაბი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ ომში ევროპა ჩაერთო და რუსოფობია აგენტურაში მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, უმაღლეს დონეზე გაეღვივებინა. კიდევ ერთხელ გასაგებად, რომ განმარტოთ, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ არ ყოფილა ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ. ანუ მაშინ, როდესაც საქმე უშუალოდ მათ ფორმალურად მაინც სამშობლოს ეხებოდა, როდესაც რუსულ ოკუპაციას შეეწირა ასობით ქართველი ჯარისკაცის, პოლიციელისა და მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე, როდესაც წამებით მოკლეს გიორგი ანწუხელიძე, როდესაც დავკარგეთ 120-ზე მეტი ქართული სოფელი, როდესაც დევნილად იქცა 10,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე და როდესაც მოხდა ის, რაც მანამდე რუსეთს ფიქრადაც არ ჰქონია, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. უცხოურმა აგენტურამ რუსეთი დაუძინებელ მტრად მხოლოდ მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც ის უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. უკრაინის მოქალაქეებზე რომ საუბრობდეთ, რა თქმა უნდა, ეს სრულად გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოს მოქალაქე უსამშობლოებს საქართველოზე მეტად უკრაინაზე შესტკივად გული, რადგან ასეთი დირექტივა აქვთ მიღებული. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი გაგებით რუსეთი საქართველოს ნამდვილ ოკუპანტად არა საქართველოს, არამედ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის შემდეგ იქცა. ბუნებრივია, მათი ეს ემოციები სრულად ყალბია, რადგან უცხოური აგენტურა ყოველგვარი ღირებულებებისგან არის დაცლილი, რაც დღემდე არაერთხელ დაამტკიცეს. თუმცა ჩნდება ლოგიკური კითხვა, რატომ იქცნენ ისინი რუსოფობებად ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. საქართველოს სამშობლოდ ფორმალურადაც არ ცნობენ და უკრაინაა მათი სამშობლო. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული განწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. მათი დღევანდელი რუსოფობია ყალბია, ეს კონკრეტული ფაქტებით დასტურდება. შორს რომ არ წავიდეთ, ყველამ ვიცით, რომ ელენე ხოშტარიასთვის რუსეთის სახელმწიფო ხაზინიდან გადარიცხულ მილიონობით რუსულ რუბლზე არავითარი რეაქცია არ აქვთ რუსოფობ პოლიტიკოსებს, ენჯეოშნიკებს, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს. ვფიქრობ, საკითხი, რომელზეც ახლა მსჯელობს საქართველოს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის დამატებით განმარტებას არ საჭიროებს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა გულწრფელი პატრიოტია, რაც ნათლად იკითხება მათი დაკვეთიდან ხელისუფლების მიმართ. ნებისმიერ ფასად დავიცვათ მშვიდობა, სახელმწიფო სუვერენიტეტი და ეროვნული ღირებულებები. თუმცა მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა დაისვას კითხვა, რომელზეც საზოგადოებამ უნდა იმსჯელოს. ყველამ ვიცით, რომ როგორც წარსულში, ისე დღეს აგენტურა საქართველოში გარე ძალების დავალებების შესაბამისად მოქმედებს და მათი სამშობლო არა საქართველო, არამედ დიპ სტეიტია. ამ ფონზე საინტერესოა, რატომ არ ჰქონდათ მათ დავალებული რუსოფობია მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა, ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, და რატომ დაევალათ რუსოფობობა ახლა, როდესაც რუსული აგრესიის მსხვერპლი არა მათი ფორმალური სამშობლო, არამედ სხვა, თუნდაც მეგობარი ქვეყანა გახდა. ვფიქრობ, საზოგადოება ამ ალოგიკურობას ლოგიკურ ახსნას იოლად მოუძებნის.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო პრემიერის განცხადება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მედია არქივი ინახავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების განცხადებებს და კონკრეტულ ქმედებებს. ფაქტები კარგად ასახავს იმ განსხვავებულ მიდგომას, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს.
2: ჩვენთვის არის რუსეთთან ურთიერთობა, სახალხო დიპლომატია, ეს არის, რომ აქ გადმოვა 100,000-ობით რუსი, აი მარტო ამ სასტუმროს გულისთვის.
3: გამოდივარ ახალი ინიციატივით, რომ ცალხრივად გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
4: VTB ბანკი, ისეთი როგორიც არის RAOIS-ი და ასე შემდეგ, ძალიან აქტიურ ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ, ფულის ასე ვთქვათ, სუნი არ უდის.
5: ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი, ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს. ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რო შეხედოთ, მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს. კი, ამ სხვილი ბრუნვაა. ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის. ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არ გვაქვს.
6: ინიციატივა არის, რომ კულტურული და ეკონომიკური კავშირები უნდა აღვადგინოთ რუსეთთან პირველ რიგში, ნუ გასაგებია ეს, მისაღებია რა ჩემთვის.
7: თხადა თუ ბაზარი გაიხსნება, მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში პოზიტივი იქნება და ქართული პროდუქცია თუ დაბრუნდება, ჩვენთვის ეს ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანი იქნება.
8: პრობლემა ყოფილა თურმე ის, რომ გასულებში რუსულ კომპანიებზე მოხდაო რაღაც აქტივების გაყიდვა. და რა ამბე, რა პრობლემა არის ეს, ვინმე მოდესმე თქვა, ჩვენი მხრიდან რაღაც პრობლემა არის რუსულ კომპანიებზე გაყიდვა.
9: Мы люди русской культуры.
10: Люба Успенская რა დამიშდა და რა დამიწყა თავისი მიხვთი რა არის რუსი რესპონდენტი გახსნილი თავისუფალი ნახავს პროგადაცემაში ჩემაშო მაიღო უმატურმანისგან ინტერვიუს სულ სხვანაირია იმიტომ რომ ნუ რუსეთში ცხოვრობ სხვა galaktikas.
1: შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მედია არქივი ინახავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების განცხადებებს, რომელიც თქვენ რამდენიმე წუთის წინ მოისმინეთ. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზა შენდება, სამუშაოს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოების შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. ქმერი მრავალძალის გზის დაახლოებით 10 კილომეტრიანი მონაკვეთი მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას ირაკლი კობახიძემ. ინფრასტრუქტურული პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმაზე.
11: სქმერი მრავალძალის გზის მშენებლობის სამუშაოები, ეს არის 9.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას სქმერიდან მრავალძალამდე. თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალძალის განვითარებასთან დაკავშირებით, ეს არის უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საკურორტო სივრცის მოწყობა. და ამაზე მუშაობს აქტიურად ეკონომიკის სამინისტრო, მუშაობთ ავსტრიელ პარტნიორებთან ერთად შესამისი მასტერ პლანის მომზადებაზე და რა თქმა უნდა ამისათვის გზის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა. გზის სამუშაოები დაახლოებით 2 წელიწად შეიძლება ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართება შესაბამისი სამუშაოები და ასევე გავეცანით ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება ამბროლავრის კულტურის სახლს. ეს არის უნიკალური შენობა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, სადაც მოეწყობა მრავალი ფუნქციით დატვირთული სივრცეები.
12: ჩვენ ვინახულეთ მრავალძალის ახალი გზა, რომელიც ჩნდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტურისტული და გონია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილის პოპულარიზაციისთვის. პრემიერ-მინისტრს გავაცანეთ ამბროლაურში ცენტრალური პარკის პროექტი, რომლის დაპროექტებაც გასასრულს უახლოვდება და უახლოეს პერიოდში უკვე სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდება.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
1: გაგაცნობთ 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 გრადუსი ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო. ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33. რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 უდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 22 გრადუსი, დღისით 34 გრადუსი სითბო.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის

0: მაცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 2-333-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 1 10 11 77.
1: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სკაპი 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: თორმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოყალიბებულ მიდგომას განიხილავს ირაკლი ყუბახიძე. წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა, ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში ეს არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მედია არქივი ინახავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების განცხადებებს და კონკრეტულ ქმედებებს. ფაქტები კარგად ასახავს იმ განსხვავებულ მიდგომას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს.
9: Индикаторы туризмом совсем хорошо наметилось бизнес будет очень приветствовать.
10: ჩვენთვის არის რუსეთთან ურთიერთობა სახალხო დიპლომატია, ეს არის, რომ აქ გადმოვა 100,000-ობით რუსი, აი მარტო ამ სასტუმროს კურსს.
11: გამოდივარ ახალ ინიციატივით, რომ ცალხრივად გავაოქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
12: VTB ბანკი ისეთ როგორიც არის რაოიესი და ასე შემდეგ ძალიან აქტიური ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ ფულის ასე ვთქვათ სუნი არ უდის.
13: ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი, ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს. ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს თუ შეხედოთ, მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს. კი, ძალიან მსხვილი ბრუნვაა. ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის. ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არ გვაქვს.
14: ინიციატივა არის რომ კულტურული და ეკონომიკური კავშირები უნდა აღვადგინოთ რუსეთთან. პირველ რიგში, ნუ გასაგებია ეს, მისაღებია რა ჩემთვის.
15: თხადა თუ ბაზარი გაიხსნება, მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში პოზიტივი იქნება და ქართული პროდუქცია თუ დაბრუნდება, ჩვენთვის ეს ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანი იქნება.
16: პრობლემა ყოფილა თურმე ის, რომ გასულ წლებში რუსულ კომპანიებზე მოხდა რაღაც აქტივების გაყიდვა. და რა ამერე, რა პრობლემა არის ეს, ვინმე მოდესმე თქვა, ჩვენი მხრიდან რაღაც პრობლემა რუსულ კომპანიებზე გაყიდვა.
17: мы люди русской культуры.
18: Люба Успенская, да, мы же, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы, да, мы,

0: ერთადერთი გახსნილი თავისუფალი ნახავს პროგადაცემაში, ჩემაშუმ აიღო უმატურმანისგან ინტერვიუ, სულ სხვანაირია, იმიტომ რომ ნუ რუსეთში ცხოვრობ სხვა galaktikas.
1: ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზა შენდება სამუშაოს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაო რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება ქმერი მრავალძალის გზის დაახლოებით 10 კილომეტრიანი მონაკვეთი მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას ირაკლი კობახიძემ ინფრასტრუქტურული პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარებას არების გეგმაზე მოუშიოთ პრემიერ-მინისტრის და ინფრასტრუქტურის მინისტრის განცხადებები.
2: სქმერი მრავალძალის გზის მშენებლობის სამუშაოები ეს არის 9.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას სქმერიდან მრავალძალამდე. თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალძალის განვითარებასთან დაკავშირებით, ეს არის უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საკურორტო სივრცის მოწყობა. და ამაზე მუშაობს აქტიურად ეკონომიკის სამინისტრო, მუშაობთ ავსტრალიელ პარტნიორებთან ერთად შესამისი მასტერ პლანის მომზადებაზე და რა თქმა უნდა ამისათვის გზის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა. გზის სამუშაოები დაახლოებით 2 წელიწადში დასრულდება ინტენსიურ რეჟიმში, წარიმართება შესაბამისი სამუშაოები და ასევე გავეცანით ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება ამბროლავრის კულტურის სახლს. ეს არის უნიკალური შენობა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, სადაც მოეწყობა მრავალი ფუნქციით დატვირთული სივრცეები.
3: ჩვენ ვინახულეთ მრავალძალის ახალი გზა, რომელიც ჩენდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტურისტული და გონია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილის პოპულარიზაციისთვის. პრემიერ-მინისტრს გავაცანეთ ამბროლაურში ცენტრალური პარკის პროექტი, რომლის დაპროექტებაც დასასრულს უახლოვდება და უახლოეს პერიოდში უკვე სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდება.
1: პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად ონის შესასრულთან შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მეწყერ საწინააღმდეგო ღონისძიებებსაც გაეცნო. მიმდინარეობს მეწყრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა. მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულებისთანავე კი ქალაქ ონის შესასრულთან საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა გატარებული საგამოძიებო და ოპერატიული მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ქრთამის მოთხოვნის და აღების ფაქტზე დააკავეს ქალაქ ბათუმის მერის მუნიციპალური ინსპექციის სამშენებლოზე და მხედველობის თანამშრომელი. გამოძიები დადგინა, რომ დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქისგან ქალაქ ბათუმში უკანონოდ აშენებული კომერციული დანიშნულების ფარზე კანონი დადგენილი ჯარიმის თავიდან აცილების სანაცვლოდ ქრთამი აიღო, რა დროსაც დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე ბრალდებული სახი და აკავეს დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აჯარის პოლიციის დეპარტამენტმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს სამი პირი დააკავა, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართლო დამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 55 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა. მათ შორის არიან თურქეთის, ინდოეთის, რუსეთის, თურქმენეთის და უზბეკეთის მოქალაქეები. მათ ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. თუშეთის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოვლინდა. მოქალაქეები თევზჭერას ელექტროიარაღის გამოყენებით ახორციელებდნენ. ელექტროიარაღი თევზჭერას სისხლის სამართლის დანაშაულია და მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა.
4: ნამდვილად ბრძოლის ფარგლებში მდინარე ქსანზე აუყვეთეთ უკანონო თევზჭერა. ბოლო 6 თვის მანძილზე სამართლოს თანამშრომლებმა ცხეთამთიანეთში გამოავლინეს 50-მდე უკანონო თევზჭერის ფაქტი. მოუწოდეთ მოსახლეობას გაითვალისწინონ თევზჭერის წესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გატარებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიება.
5: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიხეილ გალუზინის განცხადებით მოსკოვი კიევთან სამხედრო მოლაპარაკებისთვის და სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის მზადა. ჩვენ მოლაპარაკებისთვის მზად ვართ. საკითხის მშვიდობიანად გადაწყვეტისთვის ღია ვართ და ამას არაერთხელ ვამტკიცებ.

0: დავდით მოლაპარაკებებს მეორე მხარე უკრაინა ტოვებდა ის მათხან ტოვებდა განსაკუთარ თავს უგრძელოდა მათ წარმოებას და რბილად რომ თქვა არა თანმიმდევრულად იქცეოდა განაცხადა გალუზინმა მისივე თქმით თუ დასავლეთში კონსტრუქციული სამართლიანი დიალოგის აუცილებლობა მომწიფდა მაშინ მისი განახლების პერსპექტივებიც გაჩნდება თუმცა როგორც გალუზინმა აღნიშნა რუსეთი დასავლეთის კონსტრუქციულ იდეებს ჯერ ვერ ხედავს დონალდ ტრამპი ირანს შეთანხმების გაფორმებისთვის უკანასკნელ შანსს აძლევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკული ძალები იერიშისთვის მზად არიან, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ მოლაპარაკებები სწრაფა წარიმართება და ივარაუდა, რომ თორმუზის რუტა შესაძლოა უკვე სამშაბათს სრულად გაიხსნას.
1: ფიქრობ, შესაძლოა რაღაც შედეგს მივაღწიოთ. მინდა გამანადგურებელ დარტყმამდე მათ ყველა შანსი მივცე. ძალიან ვამაყობინ ფაქტით, რომ ხალხს შანსს ვაძლევ. ეს უკანასკნელი შანსია, რომ მოლაპარაკებები სწრაფად წარიმართოს და კარგ დოკუმენტს მოაწერონ. ხელი პირველი ფაზა სრუტეების გახსნა ჰორმუზის სრუტე შესაძლოა ხვალვე გაიხსნას მეორე ფაზა დენუკლეარიზაცია იქნება ამას ოდნავ მეტი დრო დასჭირდება
0: ევროპას ორი რამ კლავს ენერგო კრიზისი და მიგრაცია დონალდ ტრამპი ესპანეთის ეუტაში შექმნილ კრიზისის ფონზე ევროპაში არალეგალური მიგრაციის პრობლემას გამოეხმა ორი შტატების პრეზიდენტი აცხადებს რომ ევროპა მათ შორის დიდმა ბრიტანეთმა არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად სამხედრო ძალა უნდა გამოიყენოს
1: შეჩერდეს ევროპას ორი რამ კლავს პირველი მიგრაცია მეორე ენერგეტიკა ლუზერი ქვეყნები ქარის ენერგიას ეყრდნობიან მაშინ როცა დიდი ბრიტანეთი ნამდვილ ოქროზეზის გაკოტრებულმა დიდმა ბრიტანეთმა ჩრდილოეთის ზღვაში ავტობის მოპოვება უნდა დაიწყოს. თუ ამ რესურსს საითვისებენ, მდიდარი ქვეყანა გახდებიან. თუ დახურული დარჩება, გაკოტრებული დარჩებიან.
0: შეერთებული შტატები პატრიოტისა და თაადის სისტემების წარმოება ზრდის პენტაგონმა საჰაერო თავდაცვის სისტემების მწარმოებელ კომპანიებთან ხელშეკრულება გააფორმა რაც ქვეყანას საშუალებას მისცემს პატრიოტის წარმოება სამჯერ თაადის სისტემის კი 4ჯერ გაზარდოს მესამე დღეა ვაშინგტონის შტატის ქალაქ სკოპანაში დღის ხანძრების ჩაქრობა ვერ ხერხდება ცეცხლმა 700 ნაგებობა გაანადგურა ათობით ათასი ადამიანი კი იძულებული გახდა და საცხოვრებელი დაეტოვებინა ცეცხლი დასახლებული პუნქტების უშუალო სიახლოვეს მძიმე ინვარებს. ჩილეს ცენტრალურ ნაწილში კი ძლიერ მოწვიმა მწყალდიდობა მეწყერი და გრუნტის ვარდნა გამოიწვია. 25 საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა, 600-ზე მეტი დააზიანა, სტიქიამ ორი მოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა და ბოლოს. ახალ ზელანდიას არქტიკული პოლარული ციკლონი თავს დაატყდა, შედეგად ქვეყნის სამხრეთ ნაწილი თოვლის საფარმა დაფარა. ნალექისა და ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის ფონზე გზები ჩაიკეტა, სკოლები კი შეფერხებით მუშაობს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
0: გაგაცნობთ 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 გრადუსი ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33. რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 22 გრადუსი, დღისით 34 გრადუსი სითბო.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: 300. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის

0: საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრი, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოყალიბებულ მიდგომას განიხილავს. ირაკლი კობახიძე წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში, ეს არ იქცა საკმარი საფუძვლად რუსეთ ის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარები, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და არა მხოლოდ. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ამ კითხვას რატომ არ ჰქონდა დავალებული მაშინდელ ხელისუფლების რუსოფობობა, მაშინ როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა, გთავაზობ ამ განცხადებას უცვლელად.
8: 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენი საზოგადოების ოპოზიციურ ფსევდოლიბერალურ უმცირესობაში ერთი კონკრეტული მიდგომა გამოიკვეთა, რომელიც განცალკევებულ განხილვას საჭიროებს. როგორც მოგეხსენებათ, ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიერ საკუთარი სახელმწიფოსა და ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შედეგად რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელი გავიდა, თუმცა მისი უმძიმესი კვალი ჩვენს ქვეყანას და 10000-ობით ქართველის ცხოვრებას დღემდე ატყვია. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 412 ადამიანი, 2232 კი დაიჭრა. მშობლიური კერა იძულებით დატოვა 30000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ. საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა 120-ზე მეტი ქართული დასახლება. სამშობლოსა და ისტორიის წინაშე ვალდებულები ვართ, ვაცნობიერებდეთ, რომ ეს რიცხვები მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, რადგან მათ უკან ყველაზე ძვირფასი დაკარგული სიცოცხლე, მიტოვებული და განადგურებული სოფლები და ღალატს შეწირული ეროვნული ინტერესები დგას. საინტერესოა, რომ ამ მასშტაბის ტრაგედიის ფონზე აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. რეალურად პირიქით მოხდა 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ უტარებია, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა. ამავე პერიოდში ვიხილეთ რეჟიმის აქტიური ძალისხმევა რუსეთთან კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების გასაღრმავებლად, აგრეთვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა, მათ შორის სტრატეგიულ სექტორებში რუსული კაპიტალის ჩართვის წახალისება. რამდენიმე წლის შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმება. შეგახსენებთ, რომ არც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის წარმომადგენელთაგან და არც მათ მიმდევართაგან აღნიშნული პოლიტიკის მიმართ პროტესტი მაშინ არავის გამოუხატავს. მეტიც, ყველას გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურა ჯაფარიძე, მიშა მშვილდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ სუნი არ ჰქონდა და რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებას. შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც რუსეთს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა უკვე აღიარებული აქვს და ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია. ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა აქტიური მიმდევრები, რომლებიც გარედან მართულ აგენტურად ერთიან რადიკალურ ძალად ჩამოყალიბდნენ და არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ საქართველოში მხოლოდ გარე ძალების ინტერესების გატარებით არიან დაკავებულები, ანტირუსულ აგრესიას 2008-2012 წლებში არ შეუწუხებია. ქართულმა აგენტურამ რადიკალური ანტირუსული განწყობა მხოლოდ მას შემდეგ ჩამოაყალიბა, რაც რუსეთი უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. აშკარაა, რომ გლობალურ ომის პარტიას სწორედ დღეს მიმდინარე კონფლიქტის მასშტაბი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ ომში ევროპა ჩაერთო და რუსოფობია აგენტურაში მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, უმაღლეს დონეზე გაეყვივებინა. კიდევ ერთხელ გასაგებად, რომ განმარტოთ, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ არ ყოფილა ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ. ანუ მაშინ, როდესაც საქმე უშუალოდ მათ ფორმალურად მაინც სამშობლოს ეხებოდა, როდესაც რუსულ ოკუპაციას შეეწირა ასობით ქართველი ჯარისკაცის, პოლიციელისა და მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე, როდესაც წამებით მოკლეს გიორგი ანწუხელიძე, როდესაც დაუკარგეთ 120-ზე მეტი ქართული სოფელი, როდესაც დევნილად იქცა 10,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე და როდესაც მოხდა ის, რაც მანამდე რუსეთს ფიქრადაც არ ჰქონია, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. უცხოურმა აგენტურამ რუსეთი დაუძინებელ მტრად მხოლოდ მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც ის უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. უკრაინის მოქალაქეებზე რომ საუბრობდეთ, რა თქმა უნდა, ეს სრულად გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოს მოქალაქე უსამშობლოებს საქართველოზე მეტად უკრაინაზე შესტკივად გული, რადგან ასეთი დირექტივა აქვთ მიღებული. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი გაგებით რუსეთი საქართველოს ნამდვილ ოკუპანტად და არა საქართველოს, არამედ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის შემდეგ იქცა. ბუნებრივია, მათი ეს ემოციები სრულად ყალბია, რადგან უცხოური აგენტურა ყოველგვარი ღირებულებებისგან არის დაცლილი, რაც დღემდე არაერთხელ დაამტკიცეს. თუმცა ჩნდება ლოგიკური კითხვა, რატომ იქცნენ ისინი რუსოფობებად ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. საქართველოს სამშობლოდ ფორმალურადაც არ ცნობენ და უკრაინაა მათი სამშობლო. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული განწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. მათი დღევანდელი რუსოფობია ყალბია, ეს კონკრეტული ფაქტებით დასტურდება. შორს რომ არ წავიდეთ, ყველამ ვიცით, რომ ელენე ხოშტარიასთვის რუსეთის სახელმწიფო ხაზინიდან გადარიცხულ მილიონობით რუსულ რუბლზე არავითარი რეაქცია არ აქვთ რუსოფობ პოლიტიკოსებს, NGO-შნიკებს, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს. ვფიქრობ, საკითხი, რომელზეც ახლა მსჯელობს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის დამატებით განმარტებას არ საჭიროებს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა გულწრფელი პატრიოტია, რაც ნათლად იკითხება მათი დაკვეთიდან ხელისუფლების მიმართ. ნებისმიერ ფასად დავიცვათ მშვიდობა, სახელმწიფო სუვერენიტეტი და ეროვნული ღირებულებები. თუმცა მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა დაისვას კითხვა, რომელზეც საზოგადოებამ უნდა იმსჯელოს. ყველამ ვიცით, რომ როგორც წარსულში, ისე დღეს აგენტურა საქართველოში გარე ძალების დავალებების შესაბამისად მოქმედებს და მათი სამშობლო არა საქართველო, არამედ დიპ სტეიტია. ამ ფონზე საინტერესოა, რატომ არ ჰქონდათ მათ დავალებული რუსოფობია მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა, ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, და რატომ დაევალათ რუსოფობობა ახლა, როდესაც რუსული აგრესიის მსხვერპლი არა მათი ფორმალური სამშობლო, არამედ სხვა, თუნდაც მეგობარი ქვეყანა გახდა. ვფიქრობ, საზოგადოება ამ ალოგიკურობას ლოგიკურ ახსნას იოლად მოუძებნის.
7: და დღის ხო ინფორმაცია, პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად ონის შესასრულთან შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე მიმდინარე მეწყერსა წინაამდე ღონისძიებებს გაეცნო. მიმდინარეობს მეწყრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა. მეწყერსა წინაამდე სამუშაოების დასრულებისთანავე კი ქალაქ ონის შესასრულთან საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება. სურსათის ეროვნული სააგენტო საოხმარებლო ბაზარზე არსებულ ბახჩელ კულტურებს საზამთროს და ნეს ნიტრატების შემცველობაზე ამოძრავს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს მდგომარეობით მონიტორინგის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სარეალიზაციო ობიექტიდან აღებული და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გამოკვლეულია საზამთროსა და ნესვის 50 ნიმუში კვლევის შედეგებით ნიტრატები კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ აღემატება. სეზონის გათვალისწინებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ბაზარზე ბახჩეული კულტურების კვლევას რეგულარულად ჩაატარებს.
6: Хроника FM. Тамуна Апшиловастан ერთად.
7: უცხოეთ ისიახლეები ყველაფერი ლიბერალური ბინძური და ამაზრზენი ხდება განაცხადა დონალდ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრის ეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ლიბერალური იდეოლოგია და მემარცხენე პოლიტიკური მიმდინარეობები კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა უკრაინასთან და ევროპულ პარტნიორებთან პატრიოტის ტიპის რაკეტების ერთობლივ წარმოებაზე შეთანხმება ზამთრამდე არ იქნება მიღწეული ამის შესახებ ნატოში შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა მეთიუ ეტაკერი აცხადებს რომ მოლაპარაკებები კვლავ მიმდინარეობს უკრაინა ნატოს წევრი ბერას დროს გახდება დიდ ბრიტანეთში უკრაინის ელჩის ვალერი ზალუჟნის ამ განცხადებას უკრაინული მედია ავრცელებს. ზალუჟნის თქმით, ამის მტკიცების საფუძველს მას ალიანსთან ურთიერთობის 12 წლიანი გამოცდილება აძლევს. 3-დან 5000-მდე მაროკოელი მიგრანტი რჩება ესპანეთის ქალაქ სეუტაში რეიდების შედეგად სამართალდამცველებმა ასობით ადამიანი დააკავა, თუმცა მათი ნაწილი დეპორტის თავიდან აცილებას ცდილობს. მედიაში გავრცელდა კადრები, როგორ ხტებოდნენ მიგრანტები სამხედრო მანქანებიდან, როდესაც ისინი საზღვრისკენ გადაყავდა. ჟურნალისტების ცნობით, რამდენიმე მათგანმა თავი მთებში აფარა, როგორც ესპანეთში აცხადებენ. ბოლო 4 დღის განმავლობაში მაროკოში დაახლოებით 79500 მიგრანტი დაბრუნდა. ოფიციალური მონაცემებით, საზღვრის ესპანურ მხარეს დაღუპულთა რაოდენობა 72-ია, ხოლო მაროკოს მხარეს 11. საბერძნეთში ტყის ხანძართან ბრძოლა გრძელდება. ცესხლი ათენის დასავლეთით ქალაქ მეგარას მიუახლოვდა და დასახლებულ პუნქტებს ემუქრება. ცესხლის გავრცელებას ძლიერი ქარი და სისხე ხელს უწყობს. საბერძნეთის დედაქალაქის მახლობლად ტყის ხანძარს მეხანძრები უკვე მეხუთე დღეა ებრძვიან. ძლიერმა სისხემ ტყის ხანძარი ნიდერლანდებშიც გამოიწვიეს. დექია ლიმბურგის პროვინციაში მძვირვანდებს ალი სწრაფად ვრცელდება, რის გამოც ახლომდებარე დასახლებებში ევაკუაცია გამოცხადდა და შეჩერდა სარკინიგზო მიმოსვლა. ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ქობულეთსა და მესტიაში 29, ოზურგეთსა და ბათუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და სენაკში, 32 ქუთაისში, 34 გრადუსი ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი სითბო, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 33. რუსთავში 34, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეთო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 22 გრადუსი, დღისით 34 გრადუსი სითბო.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2-333-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.02 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.28 ლარი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 14 საათია.
10: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: გახდა ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზი საკითხის შესწავლის პირველადი შედეგები დიდ ბრიტანეთში. უკრაინის ელჩს არჯერა, რომ უკრაინა ოდესმე ნატოს წევრი გახდება. ვალერი ზალუჟნის განცხადება და პოლიტიკური შეფასებები. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ირაკლი კობახიძის განცხადებამ დავალებულ რუსოფობობაზე ოპოზიციის გაღიზიანება გამოიწვია. გავრცელებულ წერილში დასმულია მთავარი კითხვა, რატომ იქცა ოპოზიცია რუსოფობად რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ და არა 2008 წელს, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. როგორია პასუხები ამ კითხვაზე? თემაზე მეგინარსავიძე მუშაობს და პირდაპირ შეგვიერთდება.
12: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულმა განცხადებამ ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკასთან დაკავშირებით, როგორც გაირკვა, განსაკუთრებით მწვავე რეაქცია გამოიწვია სწორედ ნაციონალურ მოძრაობაში. დღეს მედიასთან გამოჩნდა პრესკონფერენციაზე ირაკლი ფავლენიშვილი, რომელმაც თავდაპირველად სცადა განემარტა თუ რატომ არ იყო 2008 წლის ომის შემდეგ განსაკუთრებით მწვავე განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან რუსეთის მისამართით და რატომ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, თუმცა ვეღარ დამალა ამ კითხვებით გამოწვეული გაღიზიანება. დაიწუნა ქრონიკის მიერ დასმული შეკითხვები. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ირაკლი ფავლენიშვილმა სცადა თავის განცალკევება როგორც პარტიისგან, ასევე მიხელ სააკაშვილის შვილისგან და ვერ დამალა გაღიზიანება, რომ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით კითხვებს მას, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრს ვუსვამდით. დღეს ასევე ჩვენ დავინტერესდით გიული ალასანიას პოზიციითაც, თუ რატომ შეიცვალა ნაციონალური მოძრაობის გზავნილები და დამოკიდებულება, მათ შორის მიხელ სააკაშვილის დამოკიდებულებაც, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუს ტურისტებს საზღვარზე ხვდებოდა, თუმცა გიული ალასანიასგან ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ.
13: გაშიმილი არა.
14: როცა საუბრობთ ჩვენ 2008 წლის შემოგლომარეობას, ვიწევდა იმის თქმა, რომ ჩვენ რუსებს კი არ ვერჩით. ჩვენ რუსებთან ასე ვთქვათ, ეს ქსენოფობიური დაუგებლობა კი არ ვართ და შარზე კი არ ვართ. არამედ შეგვიძლია როგორც ტურისტები მივიღოთ. ემოციური ვარ, ეხა შენ რა იცი, როგორი ემოციური ვარ. ერედვიდან ყოფ ადამიანს ესაუბრებს. ეხა საკაშვილი თქვენ არ არის, მიხელ საკაშვილი არის, მიხელ საკაშვილი.
15: საუბრობთ
14: თქვენ არ ხართ? თქვენ, როცა მისვამ შეკითხვას, თქვენ აკუხავთ როგორც ირაკლი ფავლონიშვილი, ماشي, პარტიაზე ვიცი.
12: სახელმწიფო გუნდში განმარტავენ, რომ ოპოზიციის განცხადებები და გზავნილები იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა დავალება აქვთ მათ მიღებული უცხოელებისგან. სწორედ ასე იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც, როცა ისინი არ საუბრობდნენ და არ ლაპარაკობდნენ რუსეთის ოკუპანტობაზე ასე აქტიურად, ხოლო ახლა მათი დავალება შეიცვალა და სწორედ ამით არის გამოწვეული რიტორიკის ცვლილებაც ოპოზიციაში.
16: საკუთარ ქვეყანაში ომისა და ოკუპაციის დროს დუმხარ რუსულ კაპიტალს ტარს უკრავდა 2022 წლიდან უცებ მთავარი რუსოფობი ხდები. აი ეს არის რადიკალური ჯგუფების და ოპოზიციის სახე. ყველა ფაქტი ერთ სამწუხარო რეალობაზე მიგვითითებს. საკუთარი ქვეყნის ტრაგედია მათთვის არაფერს ნიშნავს. მათი პატრიოტიზმიც, სოლიდარობაც და ემოციებიც მხოლოდ გარე პატრონების ბრძანებით ირთვება. საკუთარი ხალხის ტკივილზე დუმილი და უცხოურ ინსტრუქციებზე ყვირილი არც პატრიოტიზმია, არც გულწრფელი სოლიდარობა, ეს უბრალოდ სხვების ინტერესების უპირობო მსახურება.
17: შენ თუ მიგაჩნია შენი ქვეყანა, საქართველოს, შენ სამშობლო, ხო? რა უნდა იყოს იმაზე დიდი უბედურება, როდესაც კარგავ ტერიტორიებს, როდესაც გეღუპება მშვიდობიანი მოსახლეობა, გეღუპება გმირი ჯარისკაცები და ამასთან ამის შემდეგ პირიქით ცდილობ რუსეთთან დაათვო ურთიერთობები, პირიქით მოიწვიო რუსული კომპანიები საქართველოში. პრეზიდენტი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ დამანგრეველი და გამაუბედურებელი ომის შემდეგ იავარდებით ხელში ხდებოდა ლარსის საზღვარზე რუს ტურისტებს. და მაშინ კარგი იყო რუსები? და დღეს გახდა ცუდი, მას შემდეგ რაც უკრაინაში შეიჭრა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რასაც დიპ სტეიტი ავალებს ამ უსამშობლო ადამიანებს, ისინი ვალდებულები არიან ყველაფერი შეასრულონ ზედმიწევნით.
18: ეს არის აგენტის ხვედრი, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ დროს არიდგა დღის წესრიგში რუსეთის ასეთი გაშავება გარეძალების მხრიდან და შესაბამისად აგენტურას საქართველოში დაავალეს ის message box-ი და ისინი მოქმედებდნენ. და კარგად გახსოვთ, რომ მათ ხმამიცეს ომიდან სულ მალე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრებას. მათ აღუდგინეს უვიზო მიმოსვლა ცალმხრივად რუსეთის მოქალაქეებს. მათ გადასცეს ჩვენი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის სახელმწიფოებრიობაში არსებულ კომპანიებს. დაავალების მიხედვით მათ ხელი მოუწერეს რეზოლუციაზე, სადაც ჩვენ გმირ სამხედროებს დააბრალეს ეს ომის დაწყება და ომის დანაშაულების ჩადენა და ყველა შევახსენებ, რომ ქართულმა ოცნებამ მოვიგეთ სტრასბურგის სასამართლოსა და ჰააგის სასამართლოში პროცესები. ჩვენთვის, ქართული ოცნებისთვის და ჩვენი მომხრეებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტი იყო 2008 წლის ომის შემდეგაც და რუსეთი ოკუპანტია დღესაც.
19: მათი ეს ხმედებები 2008 წელს თუ ეხლაც არ იყო გამპირობებული არც მაშინ, არც ეხლა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული ინტერესებით. გამპირობებული იყო სწორედ იმით, რომ ისინი გარე დაკვეთით მოქმედებდნენ მაშინაც და გარე დაკვეთით მოქმედებენ ეხლაც. საქართველო როგორც ესეთი, როგორც მათი სამშობლო, სახელმწიფო, ქართველი ხალხი, როგორც ასეთი, მათთვის არის მეორადი სუბიექტი. ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა იხემძღვანელოს და იმოქმედოს ზუსტად იმ რიტორიკით და იმ დავალებით, რასაც ავალებენ. და რა დამოკიდებულებას ეხლა არის დასავლეთის მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ.
12: ოპოზიციისთვის დავალებულ რუსოფობიასთან დაკავშირებით დღეს პრემიერ-მინისტრმა განცხადებაში არაერთი მაგალითი მოიყვანა, რომელსაც მათ შორის მედია არქივი ინახავს, თუმცა როგორც მოისმინეთ, ამ მაგალითებზე საუბარი ოპოზიციისთვის კომფორტული არ აღმოჩნდა.
11: მეკინარ სავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მედია არქივი კი ინახავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერებისა და მათი მხარდამჭერების განცხადებებს და კონკრეტულ ქმედებებს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ფაქტები ასახავს იმ მიდგომას, რაზეც ირაკლი კობახიძე მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს.
20: ეს ტურიზმ совсем хороший намерен делать бизнес будет очень приветствую
21: ჩვენთვის არის რუსეთთან ურთიერთობა სახალხო დიპლომატია ეს არის რომ აქ გადმოვა 100000 რუსი აემარტო ამ სასტუმროს გულს
22: გამოდივარ
21: ახალ ინიციატივით რომ ცალხრივად გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
0: თუმცა რუსეთთან მიმართებაშიც შეგახსენებთ, რომ ხარი დაუჭირეთ მის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. სამხრივად დავაწესეთ უვიზო მიმოსვლა რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს საქართველოს მხრიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო.
13: VTB ბანკი, ისეთები როგორიც არის RAOIS-ი და ასე შემდეგ, ძალიან აქტიურ ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ ფულის ასე ვთქვათ სუნი არ უდის.
22: ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი, ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს. ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რო შეხედოთ, მინდა გითხრათ რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს. კი, ამ სხვილი ბრუნვაა. ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის, ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არ გვაქვს.
23: ყველანაირი რუსეთის რიტორიკულად გაღიზიანებისა მე საერთოდ არ ვარ მომხრე რომ მართლა ყველა ონიშენკოს განცხადებაზე გამოვიდეს პრემიერი ან თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრი და ილანძღოს რაც უდები არიან რუსეთის
24: ინიციატივა არის რომ კულტურული და ეკონომიკური კავშირები უნდა აღვადგინოთ რუსეთთან პირველ რიგში ნუ გასაგებია ეს მისაღებია რა ჩემთვის
25: თხადა თუ ბაზარი გაიხსნება მე მგონი ყოველდღიურ შემთხვევაში პოზიტივი იქნება და ქართული პროდუქცია თუ დაბრუნდება ჩვენთვის ეს ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანი იქნება
26: პრობლემა ყოფილა თურმე ის რომ გასულ წლებში რუსულ კომპანიებზე მოხდაო რაღაც აქტივების გაყიდვა და რა ამერ რა პრობლემა არის ეს ვინმე როდესმე თქვა ჩვენი მხრიდან რაღაც პრობლემა არის რუსულ კომპანიებზე გაყიდვა
27: мы люди русской культуры.
28: Люба Успенская რა დამიშდა და რა დამიწყა თავისი მიხვთი რა არის რუსი რესპონდენტი გახსნილი თავისუფალი ნახავს პირო გადაცემაში ჩემაშო მაიღო უმატურმანისგან ინტერვიუს სულ სხვანაირია იმიტომ რომ

0: რუსეთში ცხოვრობ სხვა galaktikas
1: ხსენებთ, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერების მათი მხარდამჭერების განცხადებები, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაკეთდა. ფაქტები ასახავს იმ მიდგომას, რომელიც ირაკლი კობახიძე მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს. და დღის სხვა ინფორმაცია, ესემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორმა 25 ივლისს საქართველოში მოხდარ სისტემო ავარიათან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. ანგარიშის მიხედვით 500 კილოვოლტი ძაბვის იმერეთის ხაზის ავარიული გამორთვა დგინდება და სავარაუდოდ ამ ელექტროგადამცემი ხაზის გამორთვას მოყვა ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა. აღინიშნა, რომ დიფერენცირებული დაცვა აქვს იმერეთის სადგურს, თუმცა არასწორად და დაგვიანებულად იმუშავა, რის მიზეზსაც სამუშაო ჯგუფი სწავლობს. ითქვა, რომ სადგურზე სიხშირისა და ძაბვის ქაოტური პროცესები მოხდა, ძაბვის ავტომატების რეგულირების არასწორ მუშაობას ჰქონდა ადგილი ენგურხასზე და მანაც ვერ დაასღვია გათიშვის პრევენცია. სამეკის მიერ გამოთხოვილია ინფორმაცია და როგორც 25 ივლისის, ისე 24 ივლისის გათიშვაზე სამუშაო ჯგუფი მუშაობას აგრძელებს. და ბოლოს, მდინარე ვერეს ხეობაში პრევენციის მიზნით იწმინდება ცხაური, რომელიც ნაფეტრებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს, რათა ცხაურმა უხინალეკის შემთხვევაში მდინარის წყლის დიდი ნაკადის თავისუფლად გატარება შეძლოს. მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და რისკების პრევენციის მიზნით 2015 წელს მომხდარი სტიქიის შემდეგ ვერეს ხეობაში ორ ლოკაციაზე ნატან დამჭერი ცხაურები მოეწყო, რომელთა მონიტორინგი სისტემატურად ხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში. მდინარეობს დინარის კალაპოტის და წყლის დონის მონიტორინგიც. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიონახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკ უჩაევლის, სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3 15 16 21. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიპედრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 15 საათია.
11: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზა შენდება. სამუშაოს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმაზე.
13: это шкмери мравалзалис гзис мшенеблобис самушаоები ეს არის 9.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი რომელიც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას შკმერიდან მრავალზალამდე თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალზალის განვითარებასთან დაკავშირებით ეს არის უნიკალური ადგილი სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საგურორტო სივრცის მოწყობა და ამაზე მუშაობს აქტიურად ეკონომიკის სამინისტრო, მუშაობთ ავსტრალიელ პარტნიორებთან ერთად შესამისი მასტერპლანის მომზადებაზე და რა თქმა უნდა ამისათვის გზის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა. გზის სამუშაოები დაახლოებით 2 წელიწადში დასრულდება, ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართება შესაბამისი სამუშაოები.
14: ჩვენ ვინახულეთ მრავალზალის ახალი გზა, რომელიც ჩნდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტურისტული და გონია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილის პოპულარიზაციისთვის. პრემიერ-მინისტრის გავლაცანით ამბროლაურში ცენტრალური პარკის პროექტი, რომლის დაპროექტებაც გასასრულს უახლოვდება და უახლოეს პერიოდში უკვე სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდება.
12: ონის შესასვლელთა მეწყრული უბნის აღგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოებს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად. მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა მეწყრის საწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულებისთანავე ონის შესასვლელთან საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება.
13: სრულ სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება ამბროლავრის კულტურის სახლს. ეს არის უნიკალური შენობა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, სადაც მოეწყობა მრავალი ფუნქციით დატვირთული სივრცეები. აქ იქნება როგორც თეატრალური წარმოდგენების სივრცე, იქნება კინოთეატრის სივრცე, უზრუნველყოფილი, აქ იქნება სამუზეუმო სივრცე, უნიკალური ექსპონატები აქვს რაჯის ამბროლავრის კულტურის სახლს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე სტანდარტების სივრცეში იყოს განთავსებული ყველა ეს შესაბამისი ფუნქცია.
12: შეგახსენებთ, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დააკვეთით ამბროლავრის კულტურის სახლის პროექტირება მიმდინარეობს და სწორედ პროექტირება შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც გამოცხადება სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტენდერი. პროექტის მიზანია კულტურის სახლის სრულყოფილი რეაბილიტაცია, მისი ისტორიული იერსახის შენარჩუნება და თანამედროვე სტანდარტებთან ადაპტაცია.
11: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
12: და დღეს ხო ინფორმაცია დიდ ბრიტანეთში უკრაინის ელჩმა განაცხადა, რომ მას არ სჯერა, რომ უკრაინა ოდესმე ნატოს წევრი გახდება. ვალერი ზალუჟნი აღნიშნა, რომ ქვეყანამ ამის სანაცვლოდ ყურადღება უსაფრთხოების სხვა ალიანსების განვითარებაზე უნდა გაამახვილოს. ამის შესახებ ზალუჟნიმ კიევში ელჩების შეხვედრაზე განაცხადა. ელჩმა თქვა, რომ 12 წლის განმავლობაში ისმენდა ზღაპრებს ნატოში გაწევრიანებაზე, მან ნატოს საერთო შესაძლებლობების გააკრიტიკა. ზალუჟნის ამ განცხადებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში. ცემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორმა 25 ივლისს საქართველოში მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. ანგარიშის მიხედვით 500 კილოვოლტი ძაბვის იმერეთის ხაზის ავარიული გამორთვა დგინდება და სავარაუდოდ ამ ელექტროგადამცემი ხაზის გამორთვას მოყვა ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა. აღინიშნა, რომ დიფერენცირებული დაცვა აქვს იმერეთის სადგურს, თუმცა არასწორადა დაგვიანებულად იმუშავა, რის მიზეზად სამუშაო ჯგუფი სწავლობს. ითქვა, რომ სადგურზე სიხშირისა და ძაბვის ქაოტური პროცესები მოხდა, ძაბვის ავტომატების რეგულირების არასწორ მუშაობას ჰქონდა ადგილი ენგურხეზე და მანაც ვერ დაასხია გათიშვის პრევენცია. თემეკის მიერ გამოთხოვილია ინფორმაცია და როგორც 25 ივლისის, ისე 24 ივლისის გათიშვაზე სამუშაო ჯგუფი მუშაობას განაგრძობს.
15: პროცესები რაღაც საბოლოოდ გამოიწვია ელექტროსისტემის სრული ჩაქრობა. შესაბამისად, მას შემდგომ, რაც საქართველოს პარალელური კავშირი დაიკარგა აზერბაიჯანთან, სიხშირის და ძაბვის რეგულირების თვირთი ქსელის წესების შესაბამისად უნდა აეღო იმ მომენტში სისტემაში ჩართულ ელექტროსადგურებს.

0: აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაბამისი ელექტროსადგურებიდან გამოთხოვილია ინფორმაცია. ენგურჰესი წარმოადგენს საქართველოს ენერგოსისტემის საკვანძო ჰიდროელექტროსადგურს და ცხადია ჩვენი ყურადღება უფრო მეტად მიყრობილია მისკენ და მისი აგრეგატების როგორც შილის ისე ძაბვის რეგულირების არასწორმა მუშაობამ შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს ენერგოსისტემაში როგორც შილის ისე ძაბვის წვევები. რაც ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით უნდა ითქვას ის, რომ 2022 წლის 24 ივლისის 00:00-სა და 10:00-ზე მომხდა და ასევე 25 ივლისის 7:00-სა და 55:00-ზე მომხდა სასისტემო ავარიების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი შესაძლოა იყოს. გამოიკვეთა, რომ ადგილი ჰქონდა ძაბვის ავტომატური რეგულირების არასწორ მოქმედებას. რაც იწვევდა ენგურჰესის ქვესადგურში მაღალი ძაბვის სალტეზე ძაბვების გადახრას.
1: წინასწარი შეფასებით მეორე სისტემური ავარიის გამომწვევი მიზეზი იყო იმერეთის მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე არსებული ავარია, რომელიც მერე უკვე გადაეცა მთელ სისტემას და სისტემაში არსებულმა გამორთვის, ძალიან მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, გამორთვის ინსტრუმენტებმა არ იმუშავა სათანადო, თუ რა გახდა ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, ეს დადგინდება და მერე უკვე გატარდება შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები.
2: საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე 4 ადამიანი დააკავა. ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება წარედგინა კიდევ 3 ფიზიკურ და 3 იურიდიულ პირს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ქვემო ქართლის რეგიონში მდინარე მტკვრიდან სისტემატიურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომელსაც შემდგომ სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე რეალიზაციას უწევდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ უკანონოდ იქნა მოპოვებული 343 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, რომლის ღირებულება 2,128,761 ლარია. დანაშაული 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მდინარე ვერის ხეობაში პრევენციის მიზნით იწმინდება ცხაური, რომელიც ნაპეტროებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს, რათა ცხაურმა უხინალექის შემთხვევაში მდინარე წყლის დიდი ნაკადის თავისუფლად გატარება შეძლოს. მოსახლეობის უსაფრთხოების და რისკების პრევენციის მიზნით 2015 წელს მოხდარი სტიქიის შემდეგ ვერის ხეობაში ორ ლოკაციაზე ნატანდამჭერი ცხაურები მოეწყო, რომელთა მონიტორინგი სისტემატიურად ხორციელდება. უწყვეტ რეჟიმში მდინარეობს მდინარის კალაპოტის და წყლის დონის მონიტორინგიც.
3: სისტემატიურად ვახორციელებთ ამ სამუშაოებს, ყოველთვის დაკვირვების რეჟიმში ვართ, როდესაც უფინალეკი მოდის, ჩამოაქვს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო მასალები, საქსეული ხეები და სხაურები საჭიროებს გაწმენდით სამუშაოებს. ამჟამადაც მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, დაახლოებით ერთი კვირა 10 დღე დაჭირდება, მთლიანად იქნება მოწესრიგებული, თვალითაც კარგად ჩანს, როგორ არის მდინარის კალაპოტი ამოვსებული, ცხაურების მიმდებარე ტერიტორია და მთლიანად იქნება მოწესრიგებული და გაწმენდილი 10 დღე ჭირდება სამუშაოების განხორციელებას.
2: კომპანია ჯორჯი ვოტერბაუერი რუსთაველის გამზერის სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში მასშტაბურ სამუშაოებს ატარებს. პროექტის თანახმად რუსთაველის გამზერზე 5 კილომეტრზე მეტი სიგრძის წყალმარაგების და წყალარინების ქსელების სრულად განახლება მოეწყობა 87 საკვანძო ჭა და 15 თანამედროვე სახანძრო ჰიდრანტი. ამ პროექტში ჯორჯი ვოტერბაუერი 12 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიციას ახორციელებს.
4: ებული გვაქვს 35%-ამდე სასმენეწყლისა და წყალარინების ქსელების მონტაჟი. პირველ ეტაპზე ჩვენ უზრუნველყავით მაგისტრალური ქსელების მოწყობა, რის შემდგომაც განვახორციელებთ ინდივიდუალური განშტოებების მონტაჟს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოვახდენთ ახლად მოწყობილი ქსელების არსებულ ქსელთან გადაერთებას და მათ ექსპლუატაციაში მიღებას. პროექტზე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ პერიოდულად გავაზიარებთ ინფორმაციას სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.
2: კომპანიის ხელმძღვანელი საუბრობდა საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებას ხელი მოეწერა. შეთანხმება ითვალისწინებს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას. თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლითი გზის თითქმის 19 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართება დედაქალაქის გვერდისავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას. რუსთავში ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. გეგმა სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს: ეკოლოგიურად სუფთა, ახალგაზრდულ ინტერესებზე მორგებული და ტექნოლოგიურად განვითარებული ქალაქის კონცეფციის განხორციელება რუსთავში უკვე დაწყებულია. სტრატეგიის მიზანი ქალაქების მდგრადი თანმიმდევრობა

0: რული და შედეგზე ორიენტირებული განვითარება.
1: ქალაქის გრძელვადიან განვითარების გეგმაზე, რომელიც ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს მოიცავს, ისეთი როგორიც მიმართულია ქალაქის ეკოლოგიის გაუმჯობესებაზე, ახალგაზრდებისთვის საუკეთესო პირობების შექმნაზე, ტექნოლოგიების დანერგვაზე და თანამედროვე მიმართულებების შემოტანაზე მუნიციპალურ მართვაში. ამ დოკუმენტის განხილვას ჩვენ გავაგრძელებთ იქამდე, ვიდრე რუსთავის საკრებულოში შევიტანთ დასამტკიცებლად, იმისთვის რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ თითოეული რუსთაველის მოთხოვნა.
2: გეგმა სტრატეგიის დოკუმენტი საკმაოდ ამბიციური იყო, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მისი განხორციელების რეალისტურობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსთავის მუნიციპალიტეტს ჰყავს არაჩვეულებრივი პროფესიონალებისგან დაფუძნებული გუნდი და მათ ეს საქმე დაამტკიცეს რუსთავში განხორციელებული პროექტებით.
3: დოკუმენტმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია რუსთაველებს შორის, შეხვედრის დროს არაერთი მოსაზრება და საკითხი იქნა წარმოდგენილი, რომელსაც აი ამ დოკუმენტის საბოლოო საკეს შემოშაების დროს აუცილებლად გაითვალისწინებს რუსთავის მერიის გუნდი.
0: რუსთავის მერი და ასევე საკრებულოს წევრები აკეთებდნენ განცხადებებს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლოურში 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღის კი 34.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
6: 2-333-559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო-აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს – მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. ოდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამეს ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა. დიდ ქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეტყვების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.

0: უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. ერეკლე ყობახიძის განცხადებამ დავალებულ რუსოფობიაზე ოპოზიციის გაღიზიანება გამოიწვია გავრცელებულ წერილში. დასმულია თავარი კითხვა: რატომ იქცა ოპოზიცია რუსოფობად რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ და არა 2008 წელს, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა? როგორია პასუხები ამ კითხვაზე? ამას მეგინარს ავიწე კვეთვის.
10: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულმა განცხადებამ ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკასთან დაკავშირებით, როგორც გაირკვა, განსაკუთრებით მწვავე რეაქცია გამოიწვია სწორედ ნაციონალურ მოძრაობაში. დღეს მედიასთან გამოჩნდა პრესკონფერენციაზე ირაკლი ფავლენიშვილი, რომელმაც თავდაპირველად სცადა განემარტა, თუ რატომ არ იყო 2008 წლის ომის შემდეგ განსაკუთრებით მწვავე განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის

0: ის მხრიდან რუსეთის მისამართით და რატომ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, თუმცა ვეღარ დამალა ამ კითხვებით გამოწვეული გაღიზიანება დაიწუნა ქრონიკის მიერ დასმული შეკითხვები. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ირაკლი ფავლენიშვილმა სცადა თავის განცალკევება როგორც პარტიისგან, ასევე მიხელ სააკაშვილისგან და ვერ დამალა გაღიზიანება, რომ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით კითხვებს მას როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრს ვუსვამდით. დღეს ასევე ჩვენ დავინტერესდით გიული ალასანიას პოზიციით, თუ რატომ შეიცვალა ნაციონალური მოძრაობის გზავნილები და დამოკიდებულება, მათ შორის მიხელ სააკაშვილის დამოკიდებულებაც, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუს ტურისტებს საზღვარზე ხვდებოდა, თუმცა გიული ალასანიასგან ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ.
1: როცა საუბრობთ ჩვენ 2008 წლის შემოგვომარეობას, ვიწევდა იმის თქმა, რომ ჩვენ რუსებს კი არ ვერჩით. ჩვენ რუსებთან, ასე ვთქვათ, ეს ქსენოფობიური დაუდებლობა კი არ ვართ და შარზე კი არ ვართ, არამედ შეგვიძლია როგორც ტურისტები მივიღოთ. ემოციური ვარ, ეხა შენ რა იცი, როგორ ემოციური ვარ. ერედვიდან ყოფ ადამიანს ესაუბრებს, ეხა სააკაშვილი თქვენ არ არის, მიხელ სააკაშვილი არის, მიხელ სააკაშვილი.
2: თქვენ
1: არ ხართ? თქვენ, როცა მისვამ ჩემ კითხვას, თქვენ აგუხობ როგორც ირაკლი ფავლენიშვილი, მაშინ პარტიაზე ვარ.
0: სახელმწიფო გუნდში განმარტავენ, რომ ოპოზიციის განცხადებები და გზავნილები იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა დავალება აქვთ მათ მიღებული უცხოელებისგან. სწორედ ასე იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც, როცა ისინი არ საუბრობდნენ და არ ლაპარაკობდნენ რუსეთის ოკუპანტობაზე ასე აქტიურად, ხოლო ახლა მათი დავალება შეიცვალა და სწორედ ამით არის გამოწვეული რიტორიკის ცვლილებაც ოპოზიციაში.
3: საკუთარ ქვეყანაში ომისა და ოკუპაციის დროს დუმხარ რუსულ კაპიტალს ტარს უკრავდა 2022 წლიდან უცებ მთავარი რუსოფობი ხდები. აი ეს არის რადიკალური ჯგუფების და ოპოზიციის სახე. ყველა ფაქტი ერთ სამწუხარო რეალობაზე მიგვითითებს. საკუთარი ქვეყნის ტრაგედია მათთვის არაფერს ნიშნავს. მათი პატრიოტიზმიც, სოლიდარობაც და ემოციებიც მხოლოდ გარე პატრონების ბრძანებით ირთვება. საკუთარი ხალხის ტკივილზე დუმილი და უცხოურ ინსტრუქციებზე ყვირილი არც პატრიოტიზმია, არც გულწრფელი სოლიდარობა, ეს უბრალოდ სხვების ინტერესების უპირობო მსახურება.
4: შენ თუ მიგაჩნია შენი ქვეყანა, საქართველოს, შენ სამშობლო, ხო? რა უნდა იყოს იმაზე დიდი უბედურება, როდესაც კარგავ ტერიტორიებს, როდესაც გეღუპება მშვიდობიანი მოსახლეობა, გეღუპება გმირი ჯარისკაცები და ამასთან ამის შემდეგ პირიქით ცდილობ რუსეთთან დაათვო ურთიერთობები, პირიქით მოიწვიო რუსული კომპანიები საქართველოში. პრეზიდენტი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ დამანგრეველი და გამაუბედურებელი ომის შემდეგ იავარდებით ხელში ხდებოდა ლარსის საზღვარზე რუს ტურისტებს. და მაშინ კარგი იყო რუსები? და დღეს გახდა ცუდი, მას შემდეგ რაც უკრაინაში შეიჭრა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რასაც დიპ სტეიტი ავალებს ამ უსამშობლო ადამიანებს, ისინი ვალდებულები არიან ყველაფერი შეასრულონ ზედმიწევნით.
5: ეს არის აგენტის ხვედრი, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ დროს არიდგა დღის წესრიგში რუსეთის ასეთი გაშავება გარეძალების მხრიდან და შესაბამისად აგენტურას საქართველოში დაავალეს ის message box-ი და ისინი მოქმედებდნენ. და კარგად გახსოვთ, რომ მათ ხმამიცეს ომიდან სულ მალე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრებას. მათ აღუდგინეს უვიზო მიმოსვლა ცალმხრივად რუსეთის მოქალაქეებს. მათ გადასცეს ჩვენი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის სახელმწიფო ფლობელობაში არსებულ კომპანიებს. დაავალების მიხედვით მათ ხელი მოუწერეს რეზოლუციაზე, სადაც ჩვენ გმირ სამხედროებს დააბრალეს ომის დაწყება და ომის დანაშაულების ჩადენა და ყველა შევახსენებ, რომ ქართულმა ოცნებამ მოვიგეთ სტრასბურგის სასამართლოსა და ჰააგის სასამართლოში პროცესები. ჩვენთვის, ქართული ოცნებისთვის და ჩვენი მომხრეებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტი იყო 2008 წლის ომის შემდეგაც და რუსეთი ოკუპანტია დღესაც.
6: მათი ეს ხმედებები 2008 წელს თუ ეხლაც არ იყო გამპირობებული არც მაშინ, არც ახლა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული ინტერესებით. გამპირობებული იყო სწორედ იმით, რომ ისინი გარე დაკვეთით მოქმედებდნენ მაშინაც და გარე დაკვეთით მოქმედებენ ეხლაც. საქართველო როგორც ესეთი, როგორც მათი სამშობლო, სახელმწიფო, ქართველი ხალხი, როგორც ასეთი, მათთვის არის მეორადი სუბიექტი. ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა იხემძღვანელოს და იმოქმედოს ზუსტად იმ რიტორიკით და იმ დავალებით, რასაც ავალებენ. და რა დამოკიდებულებას ეხლა არის დასავლეთის მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ.

0: ოპოზიციისთვის დავალებულ რუსოფობიასთან დაკავშირებით დღეს პრემიერ-მინისტრმა განცხადებაში არაერთი მაგალითი მოიყვანა, რომელსაც მათ შორის მედია არქივი ინახავს, თუმცა როგორც მოისმინეთ, ამ მაგალითებზე საუბარი ოპოზიციისთვის კომფორტული არ აღმოჩნდა.
1: მეკინარ სავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: დიდ ბრიტანეთში უკრაინის ელჩმა განაცხადა, რომ მას არ სჯერა, რომ უკრაინა ოდესმე ნატოს წევრი გახდება. ვალერი ზალუჟნი აღნიშნა, რომ ქვეყანამ ამის სანაცვლოდ ყურადღება უსაფრთხოების სხვა ალიანსების განვითარებაზე უნდა გაამახვილოს. ამის შესახებ ზალუჟნიმ კიევში ელჩების შეხვედრაზე განაცხადა. ელჩმა თქვა, რომ 12 წლის განმავლობაში ისმენდა ზღაპრებს ნატოში გაწევრიანებაზე, მან ნატოს საერთო შესაძლებლობებიც გააკრიტიკა. ზალუჟნის ამ განცხადებაზე კი პოლიტიკური შეფასებები თბილისში კეთდება.
3: არის ძალიან დიდი ტყუილი, ხო? მთელი ამ წლების განმავლობაში ისეთ ქვეყნებს, როგორიც საქართველო, როგორიც უკრაინა, ატყუებდნენ, რომ აი ნატოს კარი ღია, მაგრამ რეალურად ყველა ხვდებით, ხო, რა მოცემულობაა და რა ვითარებაა, ხო? უკვე თვითონვე არერიდებიან, თვითონვე ღიათ აკეთებენ ამ ტიპის განცხადებებს, რომ ეს ფაქტურად შეუძლებელი და გამორიცხული. სამწუხაროდ ეს არის მოცემულობა და რეალობა.
4: ნატოს წევრი სახელმწიფოები თვითონ ამბობენ, მათ შორის საფრანგეთი, მათ შორის ბრიტანეთი, რომ ნატო არ გეგმავს თქვათ აღმოსავლეთით გაფართოებას. ამ ყველაფერთან უნდა გამოვიტანოთ შინაარსი და აზრი ის, რომ ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი ეკონომიკური ინტერესები, ჩვენი კეთილდღეობა არ უნდა იყოს მაინდამაინც ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციაზე თუ სამხედრო პოლიტიკურ გაერთიანებაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება ჩვენ თუ გავხდებით ნატოს წევრი სახელმწიფო, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თავად ნატო არ იქნება მზად ამ ყველაფრისთვის, ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ მრავალვექტორული პოლიტიკა.
5: რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ადამიანი ბატონ ზალუჟნის გულისხმობ ბრიტანეთში და ჩეკამდე ომის დაწყების დღიდან იყო უკრაინის შეერაღებული ძალების მეტაური და მან ასეთი სიტყვები თქვა, რომ უკრაინაში დაპირებები ანგოში გაერთიანების იყოს ზღაპრები და არასდროს უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს სამართლებაში ესე იგი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ამას, ჩვენ გვეძახდნენ, რომ ეს ღია კარის დღე არის სინამდვილეში ორპირი კარის დღე და დიდხანს მოგვიწევდა ჩვენ ორპირი კარში დგომა. როდესაც ჩვენ მოვოდით ამას, ისინი გვეძახდნენ ჩვენ რუსეთუმეებს და რომ არ წერდით რუსულ ნარატივს, სინამდვილეში უკრაინის მაგალითზე ხედავთ, რომ ეს ასე არის.
1: ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები დღეს მიგრაციულ კრიზისთან გამკლავების ზომებს განიხილავენ. როიტერსის ცნობით, შეხვედრის მიზანი წევრი სახელმწიფოების მხრიდან ესპანეთის კრიტიკის ფონზე მადრიდის მხარდამჭერი ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება. ესპანეთის აფრიკულ ანკლავში სეუტაში კვლავ არასტაბილური ვითარება, ათასობით არალეგალი მიგრანტი მაროკოში დაბრუნებას არ აპირებს. მიგრანტები თავს ესხმიან ადგილზე ვითარების გასაშუქებლად ჩასულ ევროპელ და ამერიკელ ჟურნალისტებს. ევროკავშირში შიშობენ, რომ ისინი სეუტ თან ევროპის სხვა ქვეყნებში გადასვლას შეეცდებიან. გერმანელი და ფრანგი პოლიტიკოსები ესპანეთთან შენგენის შეთანხმების შეჩერებას კვლავ ითხოვენ.
6: სეუტაში კვლავ ქაოსია, თავშესაფრის ცენტრები გადატვირთულია. მიგრანტები მაცხოვრებლებს თავს ესხმიან. უნდა ვივარაუდოთ, რომ პედრო სანჩესი შეეცდება მათ მთელ ევროკავშირში გადანაწილებას. უმეტესობა კი ჩვენს ქვეყანაში აღმოჩნდება. ეს არ უნდა დაუშვათ. გერმანიამ უნდა მოითხოვოს დეპორტაცია და მიაღწიოს შენგენის ზონის შეჩერებას.
1: პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერის ალის ვაიდელის განცხადება მოისმინეთ. და ბოლოს, ბლუმბერგის ცნობით, ბელგია გასულთვეს ხევადი აირის იმპორტის სრულად რუსეთზე დამოკიდებული გახდა. გამოცემა წერს, რომ ამის მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში მდინარე ომია, რამაც ევროპაში გაზის მიწოდება მკვეთრად შეამცირა. ბელგიამ გასულთვეს ბრიტანეთიდან და ნორვეგიიდან საკმარისი რაოდენობის ხევადი გაზი ვერ მიიღო. ბლუმბერგის ცნობით, ევროკავშირმა რუსული გაზის შესყიდვების მოცულობის შემცირების პირობა ვერ შეასრულა და იმპორტი მკვეთრად გაზარდა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლოურში 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15, cherryautogeorgia.com.
3: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია

18 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 3 3 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 250 მილიონი დოლარი თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებას ხელი მოეწერა. სასამართლო პროცესები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მართველი გუნდი ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკაზე და ქმედებებზე საუბრობს. მათ თქმით, ამას კონკრეტული მიზეზი აქვს. ქართულოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციის მიდგომა გარე დავალებების შესაბამისად იცვლება. კობახიძის განცხადებამ დავალებულ რუსოფობიაზე ოპოზიციის გაღიზიანება გამოიწვია. გავრცელებულ წერილში დასმულია მთავარი კითხვა: რატომ იქცა ოპოზიცია რუსოფობად რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ და არა 2008 წელს, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა?
9: აგვისტოს ომის შემდგომ, რუსეთის აგრესიის შემდგომ, სასწაულნიშოვანი იყო ჩვენი ეროვნული ინტერესების მათ შორის იმის ჩვენება, რომ ჩვენ არ ვიყავით განწყობილები აგრესიულად რუსეთის მიმართ. მათ შორის ამას ხელი შეუწყო ის, რა თქმა უნდა, ევროპაში ძალებმა, რომლებიც იყვნენ არადეკვატურად განწყობილები რუსეთის მიმართ და მიაჩნდათ, რომ თითქოს და რუსეთს რაღაც ინტერესები აქვს, რომელიც არის ლეგიტიმური ჩვენ რეგიონში. ემოციური ვარ, ეხა შენ რა იცი, როგორი ემოციური ვარ. ერედვიდან ყოფ ადამიანს ესაუბრებს. მიხელ სააკაშვილი თქვენ არ არის, მიხელ სააკაშვილი არ, მიხელ სააკაშვილი.
10: თქვენ
9: არ ხართ? თქვენ, როცა მისვამ ჩემ კითხვას, თქვენ აგუხობ როგორც ირაკლი ფავლენიშვილი, მაშინ პარტიაზე თუ?
11: საკუთარ ქვეყანაში ომისა და ოკუპაციის დროს დუმხარ რუსულ კაპიტალს ტარს უკრავდა 2022 წლიდან უცებ. მთავარი რუსოფობი ხდები. აი ეს არის რადიკალური ჯგუფების და ოპოზიციის სახე. ყველა ფაქტი ერთ სამწუხარო რეალობაზე მიგვითითებს. საკუთარი ქვეყნის ტრაგედია მათთვის არაფერს ნიშნავს. მათი პატრიოტიზმიც, სოლიდარობაც და ემოციებიც მხოლოდ გარე პატრონების ბრძანებით ირთვება. საკუთარი ხალხის ტკივილზე დუმილი და უცხოურ ინსტრუქციებზე ყვირილი არც პატრიოტიზმია, არც გულწრფელი სოლიდარობა, ეს უბრალოდ სხვების ინტერესების უპირობო მსახურება.
12: ეს არის აგენტის ხვედრი, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ დროს
10: არ იდგა დღის წესრიგში რუსეთის ასეთი გაშავება გარეძალების მხრიდან და შესაბამისად აგენტურას საქართველოში დაავალეს ის მესიჯბოქსი, რა მესიჯბოქსი და ისინი მოქმედებდნენ და კარგად გახსოვთ, რომ მათ ხმამიცეს ომიდან სულ მალე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრებას. მათ აღუდგინეს უვიზო მიმოსვლა ცალმხრივად რუსეთის მოქალაქეებს. მათ გადასცეს ჩვენი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის სახელმწიფო ფლობელობაში არსებულ კომპანიებს. დაავალების მიხედვით მათ ხელი მოუწერეს რეზოლუციაზე, სადაც ჩვენ გმირ სამხედროებს დააბრალეს ომის დაწყება და ომის დანაშაულების ჩადენა და ყველა შევახსენებ, რომ ქართულმა ოცნებამ მოვიგეთ სტრასბურგის სასამართლოსა და ჰააგის სასამართლოში პროცესები. ჩვენთვის ქართული ოცნებისთვის და ჩვენი მომხრეებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტი იყო 2008 წლის ომის შემდეგაც და რუსეთი ოკუპანტია დღესაც.
8: შეგახსენებთ, რომ განცხადებები გაკეთდა ნაციონალურ მოძრაობაში და მოისმენთ ასევე მართულ გუნდში გაკეთებული შეფასებები. მედია არქივი ინახავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების განცხადებებს და კონკრეტულ ქმედებებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ფაქტები ასახავს იმ მიდგომას, რაზეც ირაკლი კობახიძე მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს.
12: იმ მიდგომას, რაზეც
8: მოვისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა გააკეთეს.
13: რუსეთა ურთიერთობა სახალხო დიპლომატია ეს არის, რომ აქ გადმოვა 100,000-ობით რუსი, აი მარტო ამ სასტუმროს კურსს.
14: გამოდივარ ახალ ინიციატივით, რომ ცალხრივად გავაოქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
15: თუმცა რუსეთთან მიმართებაში შეგახსენებთ, რომ ხარი დაუჭირეთ მის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. სამხრივად დავაწესეთ უვიზო მიმოსვლა რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს საქართველოს მხრიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო.
16: VTB ბანკი, ისეთ როგორიც არის RAOIS და ასე შემდეგ, ძალიან აქტიურ ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ ფულს, ასე ვთქვათ, სუნი არ უდის.
17: ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი, ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს. ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რო შეხედოთ, მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს. კი, ძალიან მსხვილი ბრუნვაა. ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის. ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არ აგვაქვს.
18: ყველანაირი რუსეთის რიტორიკულად გაღიზიანებისა მე საერთოდ არ ვარ მომხრე, რომ მართლა ყველა ონიშენკოს განცხადებაზე გამოვიდეს პრემიერი ან თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრი და ილანძღოს, რაც უდები არიან რუსეთის
19: ინიციატივა არის, რომ კულტურული და ეკონომიკური კავშირები უნდა აღვადგინოთ რუსეთთან. პირველ რიგში, ნუ გასაგებია ეს, მისაღებია რა ჩემთვის.
20: თხადა თუ ბაზარი გაიხსნება, მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში პოზიტივი იქნება და ქართული პროდუქცია თუ დაბრუნდება, ჩვენთვის ეს ეკონომიკურად ძალიან მომგებიანი იქნება.
21: პრობლემა ყოფილა თურმე ის, რომ გასულებში რუსულ კომპანიებზე მოხდაო რაღაც აქტივების გაყიდვა. და რა ამბე, რა პრობლემა არის ეს, ვინმე როდესმე თქვა, ჩვენი მხრიდან რაღაც პრობლემა არის რუსულ კომპანიებზე გაყიდვა.
22: Мы люди русской культуры.
23: Любаус Прескаро დამიშდა და რომ დამიწყა თავისი მიხვთი რა არის რუსი რესპონდენტი გახსნილი თავისუფალი ნახავს პროგადაცემაში ჩემაშო მაიღო უმატრომანისგან ინტერვიუს სულ სხვანაირია იმიტომ რომ ნუ რუსეთში ცხოვრობს სხვა galaktikas.
8: რატომ არ ქონდა დავალებული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას ის რუფობობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა? ამ კითხვას უამს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ვრცელ წერილს აქვეყნებს და 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოყალიბებულ მიდგომას განიხილავს. ირაკლი კობახიძე წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია მოახდინა ნაციონალური მოძრაობისთვის და მისი მხარდამჭერებისთვის 2008-2012 წლებში ეს არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად.
24: 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენი საზოგადოების ოპოზიციურ ფსევდოლიბერალურ უმცირესობაში ერთი კონკრეტული მიდგომა გამოიკვეთა, რომელიც განცალკევებულ განხილვას საჭიროებს. როგორც მოგეხსენებათ,

ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიერ საკუთარი სახელმწიფოსა და ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შედეგად რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა. 2008 წლის აგვისტოს 8-დან 18 წელიწადი გავიდა, თუმცა მისი უმძიმესი კვალი ჩვენს ქვეყანას და 10,000-ობით ქართველის ცხოვრებას დღემდე ატყვია. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 412 ადამიანი, 2,232 კი დაიჭრა. მშობლიური კერა იძულებით დატოვა 30,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ, საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა 120 მეტი ქართული დასახლება. სამშობლოსა და ისტორიის წინაშე ვალდებულები ვართ ვაცნობიერებდეთ, რომ ეს რიცხვები მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, რადგან მათ უკან ყველაზე ძვირფასი დაკარგული სიცოცხლე, მიტოვებული და განადგურებული სოფლები და ღალატს შეწირული ეროვნული ინტერესები დგას. საინტერესოა, რომ ამ მასშტაბის ტრაგედიის ფონზე აგვისტოს 8 ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და მისი მიმდევრებისთვის 2008-2012 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. რეალურად პირიქით მოხდა 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარებია, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა. ამავე პერიოდში ვიხილეთ რეჟიმის აქტიური ძალისხმევა რუსეთთან კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების გასაღრმავებლად, აგრეთვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა, მათ შორის სტრატეგიულ სექტორებში რუსული კაპიტალის ჩართვის წახალისება, რამდენიმე წლის შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმება. შეგახსენებთ, რომ არც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის წარმომადგენელთაგან და არც მათ მიმდევართაგან აღნიშნული პოლიტიკის მიმართ პროტესტი მაშინ არავის გამოუხატავს. მეტიც, ყველას გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, მიშა მშვილდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ სუნი არ ჰქონდა, და რუსეთთან სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებას. შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც რუსეთს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა უკვე აღიარებული აქვს და ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია. ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა აქტიური მიმდევრები, რომლებიც გარედან მართულ აგენტურად ერთიან რადიკალურ ძალად ჩამოყალიბდნენ და არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ საქართველოში მხოლოდ გარე ძალების ინტერესების გატარებით არიან დაკავებულები, ანტირუსულ აგრესიას 2008-2012 წლებში არ შეუწუხებია. ქართულმა აგენტურამ რადიკალური ანტირუსული განწყობა მხოლოდ მას შემდეგ ჩამოიყალიბა, რაც რუსეთი უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. აშკარაა, რომ გლობალური ომის პარტია სწორედ დღეს მიმდინარე კონფლიქტის მასშტაბი სჭირდებოდა იმისთვის, რომ ომში ევროპა ჩაერთო და რუსოფობია აგენტურაში მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, უმაღლეს დონეზე გაეღვევებინა. კიდევ ერთხელ გასაგებად, რომ განმარტოთ, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ არ ყოფილა ასეთი მკაცრი და უარყოფითი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ. ანუ მაშინ, როდესაც საქმე უშუალოდ მათ ფორმალურად მაინც სამშობლოს ეხებოდა, როდესაც რუსულ ოკუპაციას შეეწირა ასობით ქართველი ჯარისკაცის, პოლიციელისა და მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე, როდესაც წამებით მოკლეს გიორგი ანწუხელიძე, როდესაც დავკარგეთ 120-ზე მეტი ქართული სოფელი, როდესაც დევნილად იქცა 10,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე და როდესაც მოხდა ის, რაც მანამდე რუსეთს ფიქრადაც არ ჰქონია, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. უცხოურმა აგენტურამ რუსეთი დაუძინებელ მტრად მხოლოდ მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც ის უკრაინაში მეორედ შეიჭრა. უკრაინის მოქალაქეებზე რომ საუბრობდეთ, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოს მოქალაქე უსამშობლოებს საქართველოზე მეტად უკრაინაზე შესკივად გული, რადგან ასეთი დირექტივა აქვთ მიღებული. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი გაგებით რუსეთი საქართველოს ნამდვილ ოკუპანტად და არა საქართველოს, არამედ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის შემდეგ იქცა. ბუნებრივია, მათი ეს ემოციებიც სრულიად ყალბია, რადგან უცხოური აგენტურა ყოველგვარი ღირებულებებისგან არის დაცლილი, რაც დღემდე არაერთხელ დაამტკიცეს. თუმცა ჩნდება ლოგიკური კითხვა, რატომ იქცნენ ისინი რუსოფობებად ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. საქართველოს სამშობლოდ ფორმალურადაც არ ცნობენ და უკრაინაა მათი სამშობლო. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული განწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. მათი დღევანდელი რუსოფობია ყალბია, ეს კონკრეტული ფაქტებით დასტურდება. შორს რომ არ წავიდეთ, ყველამ ვიცით, რომ ელენე ხოშტარიასთვის რუსეთის სახელმწიფო ხაზინიდან გადარიცხულ მილიონობით რუსულ რუბლზე არავითარი რეაქცია არ აქვთ რუსოფობ პოლიტიკოსებს, ენჯეუშნიკებს, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს. ვფიქრობ, საკითხი, რომელზეც ახლა მსჯელობს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის დამატებით განმარტებას არ საჭიროებს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა გულწრფელი პატრიოტია, რაც ნათლად იკითხება მათი დაკვეთიდან ხელისუფლების მიმართ. ნებისმიერ ფასად დავიცვათ მშვიდობა, სახელმწიფო სუვერენიტეტი და ეროვნული ღირებულებები. თუმცა მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა დაისვას კითხვა, რომელზეც საზოგადოებამ უნდა იმსჯელოს. ყველამ ვიცით, რომ როგორც წარსულში, ისე დღეს

0: აგენტურა საქართველოსი გარე ძალების დავალებების შესაბამისად მოქმედებს და მათი სამშობლო არა საქართველო, არამედ დიპსტეიტია. ამ ფონზე საინტერესოა, რატომ არ ქონდათ მათ დავალებული რუსოფობია მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა, ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, და რატომ დაევალათ რუსოფობობა ახლა, როდესაც რუსული აგრესიის მსხვერპლი არა მათი ფორმალური სამშობლო, არამედ სხვა, თუნდაც მეგობარი ქვეყანა გახდა. ვფიქრობ, საზოგადოება ამ ალოგიკურობას ლოგიკურ ახსნას იოლად მოუძებნის.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა

0: კარგად დართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები

0: აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: რამეთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავანის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი მნიშვნელობის ქმერი მრავალძალის საავტომობილო გზა შენდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაო, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმას.
10: სქმერი მრავალძალის გზის მშენებლობის სამუშაოები, ეს არის 9.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას სქმერი და მრავალძალამდე. თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალძალის განვითარებასთან დაკავშირებით, ეს არის უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საკურორტო სივრცის მოწყობა. და ამაზე მუშაობს აქტიურად ეკონომიკის სამინისტრო, მუშაობთ ავსტრიელ პარტნიორებთან ერთად შესამისი მასტერ პლანის მომზადებაზე და რა თქმა უნდა ამისათვის გზის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა. გზის სამუშაოები დაახლოებით 2 წელიწადში დასრულდება, ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართება შესაბამისი სამუშაოები.
11: ჩვენ ვინახულეთ მრავალძალის ახალი გზა, რომელიც ჩნდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტურისტული და გონია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილის პოპულარიზაციისთვის. პრემიერ-მინისტრის გავლაცანით ამბროლაურში ცენტრალური პარკის პროექტი, რომლის დაპროექტებაც დასასრულს უახლოვდება და უახლოეს პერიოდში უკვე სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდება.
9: ონის შესასვლელთან მეწყრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოებს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა. მეწყერ საწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულებისთანავე კი ონის შესასვლელთან საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით

0: ამბროლაურის კულტურის სახლის პროექტირებაც მიმდინარეობს, პროექტირება შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს.
1: სრულ სამუშაოებს, რომელიც გაშენდება ამბროლაურის კულტურის სახლს, ეს არის უნიკალური შენობა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, სადაც მოეწყობა მრავალი ფუნქციით დატვირთული სივრცეები, აქ იქნება როგორც თეატრალური წარმოდგენების სივრცე, იქნება კინოთეატრის სივრცე, უზრუნველყოფილი, აქ იქნება სამუზეუმო სივრცე, უნიკალური ექსპონატები აქვს რაჟის ამბროლაურის კულტურის სახლს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე სტანდარტების სივრცეში იყოს განთავსებული ყველა ეს შესაბამისი ფუნქცია.
0: როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამბროლაურის კულტურის სახლის პროექტირება მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით პროექტირება შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც გამოცხადდება სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ტენდერი. პროექტის მიზანია კულტურის სახლის სრულყოფილი რეაბილიტაცია, მისი ისტორიული იერსახე შენარჩუნება და თანამედროვე სტანდარტებთან ადაპტაცია. საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებას მოეწერა ხელი. შეთანხმება ითვალისწინებს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის. პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლითი გზის თითქმის 19 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართება დედაქალაქის გვერდის სავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას.
2: მება საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის, რომელიც ითვალისწინებს 250 მილიონი დოლარის ოდენობით დაფინანსების გამოყოფას საქართველოსთვის, რომელიც განსაზღვრულია თბილისის შემოვლითი გზისთვის, კერძოდ 4-ზოლიანი თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს მოიცავს მათ შორის სხვადასხვა კომპონენტებს, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე თანამედროვე სისტემების დანერგვის მიმართულებით. აზიის განვითარების ბანკი ტრადიციულად არის მოწინავე ფინანსური ინსტიტუტი საქართველოსთვის, რომელსაც საქართველოში აქვს ინვესტირებული 6 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბანკი ძალიან აქტიურად განაგრძობს სხვადასხვა პროექტებში ინვესტირებას საქართველოში, რომელიც პრაქტიკულად მოიცავს ყველა იმ პრიორიტეტულ მიმართულებას, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გააჩნია.
3: საუბარი არის 19 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ეს არის მეოთხე და მეხუთე ლოტის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ქვეყნის სატრანსპორტო ფუნქციის გაძლიერებისთვის და ამ კუთხით აღმოსავლეთ-დასავლეთ დერეფნის ლოგიკური შემკრელი კვანძი იქნება, არამედ ეს ამ გზის მშენებლობა მნიშვნელოვანი არის დედაქალაქის სატრანსპორტო კვანძის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისთვის, მისი გაუმჯობესებისთვის და არამხოლოდ სატრანზიტო ფუნქციით იქნება ეს დატვირთული, არამედ თბილისელები ყოველდღიურად ისარგებლებენ ამ შემოვლითი გზით.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით აღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 2 ადამიანი დააკავეს. აქ მეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგაბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუები ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს. გამოძიები დადგინდა, რომ კომპანიებს BGMR-სა და ქართულ ხორც პროდუქტების ფერმას მოგებული ჰქონდათ მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული ბაგაბაღების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერები, რომელთა ფარგლებშიც ევალებოდათ საბავშვო ბაღებისთვის საქონლის ხორცის მიწოდება. კომერციული ორგანიზაციების დირექტორებმა 2026 წლის მაისში საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუები შეიტანეს ცხენის ხორცი და თაღლითურა დაეუფნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დიდი ოდენობით ანხას დანაშაული 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო სიძულვილის ენის გამოყენების გამო მოქალაქე დავით ნაგლიაშვილი სამართალ დამრღვევაცნო. ნაგლიაშვილმა სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა ანა წითლიძეს მიეყენა. მოსამართლემ მის 2000 ლარი დააჯარიმა.
5: და სავარაუდო სამართალდამღვევი პირი აგრეთვე ისპირონება, ვისაც მიაყენეს შეურაცხყოფა, ვინაიდან და რადგანაც სოციალური ქსელი განიხილება საჯარო თავშეყრის ადგილად და საზოგადოებრივი თავშეყრის სივრცედ, ამ პირის მხრიდან ნამდვილად ჰქონდა სამართალდამღვევას ადგილი, რომელიც გულისხმობდა წვრილმახული გნობას, მის მიმართ სახდელის სახით გამოიყენა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. საბრძოლო ჩემცირდა დარღვევები აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში და ვფიქრობ, რომ სასამართლოს პროცესების რაოდენობის გათვალის დაღწინებითაც ნამდვილად ეფექტურად ხორციელდება როგორც ადმინისტრაციული წარმოება უშუალოდ

0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ასევე სასამართლოებში საქმეების განხილვა.
1: რამდენიმე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განხილა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ. შეურაცხყოფელი Facebook პოსტის გამო მოსამართლემ 500 ლარი დააჯარიმა არკადი გარდავა. თემურ გორდენლოვის საქმე განხილა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ. მოსამართლემ კი სოციალურ ქსელში დაწერილი შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო სამართალ დამღვევა ცნობა 2500 ლარი დააჯარიმა.
0: ლების ფარგებში უთყვარად დასტურდებოდა სამართალდარღვევის ფაქტი, შესაბამისად სასამართლოში დაძლეული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მტკიცების პირდი სამართალდარღვევის ჩადენასთან დაკავშირებით. ჩვენ სასამართლოს წინაშე ასევე ვიშვამდგომლეთ სახდელი სახით ჯარიმის გამოყენება. ამასთან სასამართლოს მიუთითეთ, რომ კონკრეტული პირის მიმართ არსებობდა საქმეში დამამძიმებელი გარემოებები მის წარსულთან დაკავშირებით.
1: ქართულმა და ესპანელმა სამართალდამცველებმა ვალენსიაში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს, ხოლო მეოთხე წევრის დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები აქტიურად გრძელდება. სპეცოპერაციაში ესპანელ კოლეგებთან ერთად საქართველოს პოლიციის ატაშე მონაწილეობდა. დაკავებულებს ბრალათედებად ბინის ქურდობა, ფულის გათეთრება და ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფის წევრობა. სამართალდამცველების მიერ დაკავებულების პირადი ავტომობილებისა და დროებითი საცხოვრებლების შრეკის შედეგად ამოღებულია ნაკურდალი ნივთები, დიდი ოდენობით ფული და დანაშაულის ჩასადენად საჯარო სპეციალური ხელსაწყოები. დაკავებულების მიმართ კანონით განსაზღვრული შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები ტარდება. პროკურატურამ საჯარო მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა. ჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მიმდინარეობის დროს ძღოლის კანდიდატმა, რომელმაც მძიმე შეცდომა დაუშვა და ჩაჭრას ექვემდებარებოდა, ფულადი თანხა შესთავაზა გამომცდელს და სხვა გაეგრძელებინა გამოცდა. გამომცდელმა უარი განაცხადა თანხის აღებაზე, ელექტრონულ ბაზაში დააფიქსირა უარყოფითი შედეგი და მომხდარის შესახებ აცნობა სამართალდამცავ ორგანოებს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. იგი ავალიანის საქმეზე ბრალდებული ერთ-ერთი არასრულ სწავლის გიორგი მალანიას ღევანდელ პროცესზე სასამართლო მტკიცებულებათა დასაშვებობაზე იმშელეს. გადაისინჯება ბრალდებულისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, სხდომას ესწრება ბრალდებულის მამა მერაბ მალანია, რომელიც ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. სახელმწიფო ბრალდება გიორგი მალანიას ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს სამინისტროს პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის

0: ხუთასშვიდი. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი G.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბიკი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო-აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს – მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. ოდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განვლო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამეს ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა. დიდ ქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შემთხვევის შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულის

0: შუთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ-სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრი. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა ზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.
8: ქრონიკა FM ამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: რამეთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ირაკლი კობახიძის განცხადებამ დავალებულ რუსოფობიაზე ოპოზიციის გაღიზიანება გამოიწვია. გავრცელებულ წერილში დასმულია თავარი კითხვა: რატომ იქცა ოპოზიცია რუსოფობად რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ და არა 2008 წელს, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა? როგორია პასუხები ამ კითხვაზე? ჩვენი კორესპონდენტი მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს იმ განცხადებებს, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით გაკეთა. მანამდე გეტყვით, რომ მედია არქივი ინახავს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების განცხადებებს და კონკრეტულ ქმედებებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ფაქტები ასახავს იმ მიდგომას, რაზეც ირაკლი კობახიძე მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს. რატომ არ ქონდა დავალებული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას რუსოფობობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა? ამ კითხვას ვამს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადებამ დავალებულ რუსოფობაზე ოპოზიციის გაღიზიანება გამოიწვია. კონკრეტულად რა განცხადებები კეთდება ამ დროისთვის და რა შეფასებები როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართველ გუნდში? მოვისმინოთ შეფასებები.
10: აგვისტოს ომის შემდგომ, რუსეთის აგრესიის შემდგომ, სასწაულნიშნულოვანი იყო ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის, მათ შორის იმის ჩვენება, რომ ჩვენ არ ვიყავით განწყობილები აგრესიულად რუსეთის მიმართ. მათ შორის ამას ხელი შეუწყო ის, რა თქმა უნდა, ევროპაში ძალებმა, რომლებიც იყვნენ არადეკვატურად განწყობილები რუსეთის მიმართ და მიაჩნდათ, რომ თითქოს და რუსეთს რაღაც ინტერესები აქვს, რომელიც არის ლეგიტიმური ჩვენ რეგიონში. ემოციური ვარ, ეხა შე რა იცი, როგორი ემოციური ვარ. ერედვიდან მყოფ ადამიანს ესაუბრებს. მიხელ სააკაშვილი თქვენ არ არის? მიხელ სააკაშვილი არ, მიხელ სააკაშვილი.
11: მუშაობა
10: თქვენ არ ხართ? როცა მისვამ ჩემ კითხვას, თქვენ აგვიქვამ როგორც ირაკლი ფავლემიშვილი, მაშინ პარტიაზე თუ
12: საკუთარ ქვეყანაში ომისა და ოკუპაციის დროს დუმხარ რუსულ კაპიტალს ტარს უკრავდა 2022 წლიდან უცებ მთავარი რუსოფობი ხდები. აი ეს არის რადიკალური ჯგუფების და ოპოზიციის სახე. ყველა ფაქტი ერთ სამწუხარო რეალობაზე მიგვითითებს. საკუთარი ქვეყნის ტრაგედია მათთვის არაფერს ნიშნავს. მათი პატრიოტიზმიც, სოლიდარობაც და ემოციებიც მხოლოდ გარე პატრონების ბრძანებით ირთვება. საკუთარი ხალხის ტკივილზე დუმილი და უცხოურ ინსტრუქციებზე ყვირილი არც პატრიოტიზმია, არც გულწრფელი სოლიდარობა, ეს უბრალოდ სხვების ინტერესების უპირობო მსახურება.
13: ეს არის აგენტის ხვედრი, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ დროს არიდგა დღის წესრიგში რუსეთის ასეთი გაშავება გარეძალების მხრიდან და შესაბამისად აგენტურას საქართველოში დაავალეს ის მესიჯბოქსი, რა მესიჯბოქსითაც ისინი მოქმედებდნენ და კარგად გახსოვთ, რომ მათ ხმამიცეს ომიდან სულ მალე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრებას. მათ აღუდგინეს უვიზო მიმოსვლა ცალმხრივად რუსეთის მოქალაქეებს. მათ გადასცეს ჩვენი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის სახელმწიფო ფლობელობაში არსებულ კომპანიებს. დაავალების მიხედვით მათ ხელი მოუწერეს რეზოლუციაზე, სადაც ჩვენ გმირ სამხედროებს დააბრალეს ეს ომის დაწყება და ომის დანაშაულების შადენა და ყველა შევახსენებ, რომ ქართულმა ოცნებამ მოვიგეთ სტრასბურგის სასამართლოსა და ჰააგის სასამართლოში პროცესები. ჩვენთვის, ქართული ოცნებისთვის და ჩვენი მომხრეებისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთი ოკუპანტი იყო 2008 წლის ომის შემდეგაც და რუსეთი ოკუპანტია დღესაც.
9: ონის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის შქმერი მრავალძალი საავტომობილო გზა შენდება. სამუშაოს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაო, რის შემდეგაც გზის მშენებლობა დაიწყება. პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გამახვილა მრავალძალში უნიკალური კურორტის განვითარების გეგმაზე. გარდა ამისა, ონის შესაძლებლობა მეწრული უბნის აღდგენა და გზის უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი დამცავი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს. სამუშაოებს პრემიერ-მინისტრი ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გაეცნო. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია დროებითი შემოვლითი გზა. მეწყვეს საწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულებისთანავე კი ონის შესაძლებლობა საავტომობილო გზის დაზიანებული მონაკვეთი სრულად აღდგება. მოვისმინოთ პრემიერის განცხადება და რასაც ხედავს ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
14: მრავალძალის გზის მშენებლობის სამუშაოები, ეს არის 9.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მგზავრობას ქმერიდან მრავალძალამდე. თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმები მრავალძალის განვითარებასთან დაკავშირებით, ეს არის უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტების საკურორტო სივრცის მოწყობა და ამაზე მუშაობს აქტიურად ეკონომიკის სამინისტრო, მუშაობთ ავსტრალიელ პარტნიორებთან ერთად შესამისი მასტერპლანის მომზადებაზე და რა თქმა უნდა, ამისათვის გზის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა. გზის სამუშაოები დაახლოებით 2 წელიწადში დასრულდება, ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართება შესაბამისი სამუშაოები.
15: ჩვენ ვინახულეთ მრავალძალის ახალი გზა, რომელიც ჩნდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტურისტული და გონია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილის პოპულარიზაციისთვის. პრემიერ-მინისტრს გავაცანეთ ამბროლაურში ცენტრალური პარკის პროექტი, რომლის დაპროექტებაც დასასრულს უახლოვდება და უახლოეს პერიოდში უკვე სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდება.
9: რუსთავში ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხელვა გაიმართა. გეგმა სამწირითად მიმართულებას მოიცავს ეკოლოგიურად სუფთა, ახალგაზრდულ ინტერესებზე მორგებული და ტექნოლოგიურად განვითარებული ქალაქის კონცეფციის განხორციელება რუსთავში უკვე დაწყებულია. სტრატეგიის მიზანი კი ქალაქების მდგრადი თანმიმდევრულ შედეგზე ორიენტირებული განვითარება. საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმებას მოეწერა ხელი. შეთანხმება ითვალისწინებს 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის. პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლითი გზის თითქმის 19 კილომეტრიანი 4-სოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს.
16: თანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის, რომელიც ითვალისწინებს 250 მილიონი დოლარის ოდენობით დაფინანსების გამოყოფას საქართველოსთვის, რომელიც განსაზღვრულია თბილისის შემოვლითი გზისთვის, კერძოდ 4-სოლიანი თანამედროვე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს მოიცავს მათ შორის სხვადასხვა კომპონენტებს, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე თანამედროვე სისტემების დანერგვის მიმართულებით. აზიის განვითარების ბანკი ტრადიციულად არის მოწინავე ფინანსური ინსტიტუტი საქართველოსთვის, რომელსაც საქართველოში აქვს ინვესტირებული 6 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბანკი ძალიან აქტიურად განაგრძობს სხვადასხვა პროექტებში ინვესტირებას საქართველოში, რომელიც პრაქტიკულად მოიცავს ყველა იმ პრიორიტეტულ მიმართულებას, რომელსაც საქართველოს მთავრობას გააჩნია.
15: საუბარი არის 19 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ეს არის მეოთხე და მეხუთე ლოტის მშენებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებისთვის და ამ კუთხით აღმოსავლეთ-დასავლეთ დერეფნის ლოგიკური შემკრელი კვანძი იქნება, არამედ ეს ამ გზის მშენებლობა მნიშვნელოვანი არის დედაქალაქის სატრანსპორტო კვანძის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისთვის, მისი გაუმჯობესებისთვის და არამხოლოდ სატრანზიტო ფუნქციით იქნება ეს დატვირთული, არამედ თბილისელები ყოველდღიურად ისარგებლებენ ამ შემოვლით გზით.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: დინარე ვერის ხეობაში პრევენციის მიზნით იწმინდება ცხაური, რომელიც ნაფეტრებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს, რათა ცხაურმა უხინალიქის შემთხვევაში მდინარისწყლის დიდი ნაკადის თავისუფლად გატარება შეძლოს. მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და რისკების პრევენციის მიზნით 2015 წელს მოხდა სტიქიის შემდეგ ვერის ხეობაში ორ ლოკაციაზე ნატან დამჭერი ცხაურები მოეწყო, რომელთა მონიტორინგი სისტემატურად ხორციელდება. უწყვეტ რეჟიმში მდინარეობს დინარის კალაპოტის და წყლის დონის მონიტორინგიც. კომპანია Georgian Water & Power რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში მასშტაბურ სამუშაოებს ატარებს. პროექტის თანახმად რუსთაველის გამზირზე 5 კილომეტრზე მეტი სიგრძის წყალმარაგების და წყალარინების ქსელების სრულად განახდება. მოეწყობა 87 საკვანძო ჭა და 15 თანამედროვე სახანძრო ჰიდრატი. ამ პროექტში Georgian Water & Power 12 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიციას ახორციელებს. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები, მე გემშტობებით ნახვამდის.
17: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
18: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
19: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
20: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბიშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
10: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში.

0: გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიქროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 3, 15, 16, 17, 21. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ. loto.gz

0: გაგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი,

0: დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 1 59 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს: მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. უდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამე ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა: დიდ ქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას? ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 15, 16, 17, 21. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედამ ჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.

თოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 22 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეტსბი. თავი მეორე. ვესტექსა და ნიუ-იორკ შორის სუსტად შუაგზაზე საავტომობილო ტრასა რკინიგზას უახლოვდება და მილის მეოთხედ მანძილზე გვერდით ისე მიუყვება თითქოს მიწის ამოკაცრიელ ადგილს არიდებს თავსო. აქაურობა ფერფლის ხეობას უკავია, ფანტასტიკურ მეურნეობას, სადაც ფერფლი ისე იზრდება როგორც ხორბალი. აქაურ გროტესკულ ბაღებში ფერფლის ზვინები იწონებენ თავს. აქ ფერფლი სახლებისა და საკომუნების ფორმას იძენს, სადა სულ კვამლადაც მოეჩვენება მნახველს და ნაცრად ქცეულ ხაერში მოფაფხურე დანახშირებულ ადამიანებადაც აილანდება. შეგადაშიგ რუხი ფერის ვაგონები ჩაიქროლებენ ხმოილით ამ უხილავ ლიანდაგზე და საზარელი ხრჭიალით შერდებიან. მერე ლეგა მოჩვენებები იწყებენ მძიმე ნიჩბებით მქისე ბუღის დაყენებას. გაუჭვირვალე ბუღისგან მოკუფრულსას ჭვარტლის ხრუბლები ფაროს. თვალთახედვას მტვრის ჯანღი ეკედლება და ცოტა ხანში ვეღარც ვერაფერს გაარჩევს თვალი. მაგრამ შავ ლეგა ხეობის ფონზე მალე იკვეთება დოქტორ T.G. ეკლებურგის თვალები. დოქტორ T.G. ეკლებურგს გიგანტური ლურჯი თვალები აქვს. მარტო ირისი ექნება ერთი იარდის ოდენა. ისინი სახიდან სულაც არიმზირებიან, თუმცა უზარმაზარი ყვითელი სათვალიდან კი მოჩანან, რომელიც არარსებულ ცხვირს ებჯინება. აშკარა რომელიმე გონება მახვილი ექსცენტრიკოს ოკულისტის მიერ უნდა იყოს სარეკლამო ბანერად დამონტაჟებული. ალბათ ვინმე ქვინსელი იქნებოდა, პატარა ქალაქიდან ჩამოსული, რომელსაც ხელის მოთმობა უნდა დააქაურობაზე, მაგრამ თვითონაც უსინათლოების სამყაროს გაზდგომოდა, ანდაც მოსყენოდა და გასლოდა ამ სანაცრეც. მართალია სარეკლამო ფარზე წვიმასა და ქარს, ბზესა და ყინვას, მტვერსა და ჭუჭკს საღებავი გაეცრიცა, მაგრამ მისი მბზინავი თვალები დარჩენილიყვნენ გამჭოლად მზირალნი. ფერფლის ხეობას ერთი მხრიდან ჭუჭკიანი მდინარე ფარგლავს. ამიტომ როდესაც ხიდები აწეულია საბარგო კაპარჭების გასატარებლად, მატარებლის მგზავრებს არც თუ იშვიათად ამ სულის შემხუთველი მიდამოებით ტკბობა საათზე მეტხანსაც უწევთ. როგორც წესი თითო წუთით უნდა გაჩერდნენ, მაგრამ დაყოვნება აქ ბუნებრივი ამბავია. ხოდა მეც სწორედ ამ ამბავს უნდა ვუმადლოდე, რომ ბიუქენენის საყვარელის გაცნობის საშუალება მომეცა. ის რომ ტონს ხარჭა ყავდა, ყველგან ისოდნენ, სადაც კი მას იცნობდნენ. მისახლობლებს ის ფაქტი აღელვებდა, რომ ტომი ამ ქალბატონთან ერთად მდიდრულ რესტორნებს არიკლებდა. თუმცა საკმარისია ვინმე ნაცნობისთვის მოეკრა თვალი, რომ მყისვე მიატოვებდა მას მაგიდასთან და ნაცნობთან ერთად იწყებდა წინ და უკან ყიალს რესტორნის დარბაზში და ენას იქავებდა. რაღა დაგიმალოთ და ამ ქალის ნახვა მეც მინდოდა, მაგრამ გაცნობის სურვილი სულაც არ მქონია. ასე იყო თუ ისე, გაცნობა მაინც მომიწია. ერთ დღესაც მე და ტომი ნიუ-იორკში მატარებლით წავედით. როგორც კი შემადგენლობა სანაცრეთში შეჩერდა, ტომი უცებ წამოხდა. ხელკავი დამუმდო და რასაც ქვია, ძალით ჩამეყვანა ვაგონიდან. ჩავიდეთ, დაიჟინა ტომმა. ჩემი ტურფა უნდა გაგაცნო. გონი საუზმისას ცოტა მეტი მოუვიდა დალევა და რა კი გვერდით ვყავდი, იფიქრა ჩემს შკვაზე ვატარებო. თუ ეგონა რომ კვირა დღეს უკეთესი საქმე არაფერი მექნებოდა, ისევ და ისევ იმის ბრალია თავზე, რომ დიდი წარმოდგენა აქვს. გვერდით მიუყვებოდი ლიანდაგის გასწვრივ გავლებული თეთრი დაბალი ღობის პირას. ფაქტობრივად უკუ მიმართულებით ვიარეთ მთელი 100 იარდი, სანამ დოქტორ ეკლებურგის მზერის არეალში არ მოვეკეცით. თვალსაწიერზე მხოლოდ ერთი დაბალი ყვითელი აგურით ნაგები შენობა ჩანდა. მისინ გზა ისე ჩადიოდა როგორც მეინ სტრიტი, თუმცა ეს ქუჩა არც არსად მიდიოდა, არც არაფერი კვეთდა და ბოლომდე ვერც ჩიხს უწოდებდი. ნაგებობაში სამი სხვადასხვა დანიშნულების დაწესებულება გაეხსნათ. პირველი ქირავდებოდა, მეორე სადღეღამისო რესტორნისთვის იყო დათმობილი, თუმცა მისადგომები სულ ნაცარ ტუც დაეფარა, ხოლო მესამე ავტოსერვის წარმოადგენდა და აბრაზე შემდეგი წარწერა ამშვენებდა: ჯორჯი ბ უილსონი, მანქანების ყიდვა გაყიდვა, ტომს შიგნით შევყევი. ინტერიერი ღატაკი და მოულელი იყო. ერთადერთი მანქანა, რასაც თვალი ხედავდა, მტურით დაფარული და კუთხეში მიგორავებული დანჭღრეული ფორდი იყო. ვიფიქრეს, ყოველი კვამლის ფარდახომ არ არის მეთქი, რომელიც გაიფანტებოდა და მიღმა ულამაზესი ხედი გამოჩნდებოდა, თუმცა ხედი კი არა, გარაჟის პატრონი გამოჩნდა. კაბინეტის კარი გამოაღო და ზღურბზე ანემიური თხელი აღნაგობის ქერა კაცი შევნიშნე, რომელიც ზონზებზე იწმენდა ხელებს. მთლად ქერაც არ ეთქუნდა, უფრო მოთეთრო თავთოხისფერი თმა ჰქონდა და ღია ცისფერი თვალები. მართალია ფერნაკლული იყო, მაგრამ საკმაოდ ლამაზი სახე ჰქონდა და დიდრონ თვალებს იმედის კურცხალნარევი სხივი უნათებდა. „სალამი ძველ ბიჭ უილსონს“, მიესალმა ტომი და მხარზე დაკრა ხელი. „როგორ მიდის საქმეები?“ „საწუწუნო არაფერი მაქვს“, არადამაჯერებლად მიოგო უილსონმა. „როდის უნდა მომყიდო მანქანა?“ „წესით მომდენო კვირას, შემი ხელოსანი აკეთებს ჯერ. ნამეტანი ნელა მუშაობს ის, შენი ხელოსანი.“ „სულაც არა“, ცივად შეეპასუხა ტომი. „თუმცა თუ რამე არ მოგწონს, შემიძლია შეკეთების შემდეგ სულ სხვას მივყიდო.“ „არ მომწონს მეთქი, არ მithქვამს“, აუხსნა უილსონმა. „უბრალოდ“, ხმა ჩაუწყდა. ტომმა კი გარაჟს მიმოალო თვალი. მერე კიბეზე ბაკაბუკი მომესმა და ტანსრული ქალი კაბინეტის კარში სინათლეს გადაეფარა. 30 იქნებოდა გადაცილებული, საკმოთ მოიკიდებინა ხორცი, თუმცა ქალურ ხიბლს არ კარგავდა, რადგან მომატებულის კი თავშენახულად გამოიყურებოდა. ლურჯი ფერის კოპლებიანი კრებდეშინის კაბა ეცვა. სახეზე სილამაზის ნასახი არ ემჩნეოდა. თან ლურჯი კაბის ფონზე ფერმკრთალიც შანდა, მაგრამ მაშინვე თვალში გეცემოდათ სიცოცხლის უნარიანობა, ჟინიანობა და ამავე დროს თავშეკავება. ოდნავ შესამჩნევად გაიღიმა. ქმარს ისე ჩაუვარა, როგორც მოჩვენებას. ტომს კი ხელი ჩამოართვა და თვალებს გაუბწყინდა. ბაგეზე ენა გადაისვა და ისე რომ არც მოტრიალებულა მისკენ, ქმარს დაბალი, მაგრამ უხეში ხმით მიმართა. „სკამი მის მოგეტანა, რომ ვინმე დაждდეს, რას უდგახარ?“ „რასაკვირველია“, ისვე დაითანხმა უილსონი და პატარა კაბინეტისაკენ გაიქცა, სადაც ცემენტისფერ კედლებს შეერია. ნაცრის თეთრი ფქვილი უილსონის მუქ პიჯაქსა და მოთეთრო თმას ისეთივე წარმატებით დაზდებოდა, როგორც გარშემო ყველაფერს, გარდა მისი ცოლისა, რომელიც ტომს კიდევ უფრო მიუახლოვდა. „შენი ნახვა მინდა“, მოურიდებლად უთხრა ტომმა. „მომდენო მატარებელს გამოყევი.“ „კარგი. ქვედა სართულზე გაზეთების კიოსკთან გნახავ.“ ქალმა თავი დაუკრა და სუსტად იმ წამს გასცილდა, რა წამსაც უილსონი გამოვიდა კაბინეტიდან ორი სკამით ხელში. „ჩვენი ქაურობას მოვშორდით, რომ თვალში არავის შევჩროდით.“ 4 ივლისის დადგომას ორი დღე გაუკლდა. ნაცარში ამოსრული გაზვალტყავებული იტალიელი ბიჭი ლიანდაგის გასწრივ სასიგნალო პეტარდებს აწყობდა. „საშინელი ადგილი არა“, წარმოთქვა ტომმა და დოქტორ ეკლებურგს შეუბღვირა საპასუხოდ. „მეტი რომ არ იქნება. ამიტომაც გაერიდება ხოლმე აქაურობას. მერე ქმარი არაფერს ეუბნება. უილსონი გონია, რომ ნიუ-იორკში თავისი დის ანახავად დადის. ისეთი ტლუა მგონი, იმასაც ვერ ხვდება, ცოცხალია თუ მკვდარი.“ „ხატუნათ რომ მოგახსენოთ, ტომ ბიუქენენი მისი ტურფა და მე ნიუ-იორკს გავემგზავრეთ. ფლატ ტრიოშიც არ ვიმგზავრია, რადგან მისის უილსონმა ეშმაკს არძინავსო და სხვა ვაგონში ამჯობინა ასვლა.“ ტომმა ვაგონში შესაძლო მყოფ ისტეგელებს გაუწია ანგარიში. ქალს სტანისამოსი გამოეცვალა, ყავისფერი ჩიტის კაბაში გამოწყობილიყო, რომელიც თეძოებზე საგრძნობლად შემოკვალთოდა. ნიუ-იორკში ბაქანზე ჩამოსვლაში მიაშველა ხელი. საგაზეთო კიოსკთან „თაუნ თეთლის“ ბოლო ნომერი, დასურათებული კინოჟურნალი, ხოლო აფთიაქში „კოლდ კრემი“ და „სუნამოს“ პატარა ფლაკონი შეეძინა მის უილსონმა. სადგურისა და სართულზე მან 4 ტაქსი გაუშვა, სანამ ლავანდისფერი რუხ სავარძლებიანი ავტომობილი არ გააჩერა. სწორედ ამანქანით გავსილდით კამაროვანი ვაგზლის ხალხმრავლობას და მზის შუქით გავარვარებულ ქუჩას შევერიეთ, მაგრამ უეცრად წინ წაიწია და თეჯირ მინაზე მიუბრახონა მძღოლს. „ერთ-ერთი ლეკვი უნდა ვიყიდოთ“, დაბეჯითებით განაცხადა. „ჩემი ბინისთვის მინდა. საყვარლები არიან პატარა ლეკვები.“ ძღოლმა უკანდახია მანქანა და პირდაპირ ჭაღარად მიან გამყიდველს მიუყენა ცხვირწინ. ის კაცი გასაოცრად გავდა ჯონ დი როკფელერს. კისერზე ჩამოკიდებულ კალათში მთელი დუჟინი სხვადასხვა სახეობისა და გაურკვეველი ჯიშის ახალშობილი ლეკვები წკმუნტუნებდნენ. რა ჯიშისა? სულ მოუთქმელად კითხა მისის უილსონმა, როგორც კი ლეკვებით მოვაჭრე მანქანის კარს მიუახლოვდა. ყველანაირი ქალბატონო, ლედი რომელს ინებებს? ნაგაზი მინდა რომ იყოს, მაგრამ მე ეჭვება ყავდეთ. გაუცებულმა კურძალმა კალათში ჩაყო ხელი და ერთ-ერთი მჭლელი ლეკვი ამოიყვანა, რომელიც იკლაკნებოდა. ეს ნაგაზი არ არის, უთხრა ტომა. არა, ზუსტად ნაგაზი არ გახლავთ, მიგო ხმაში იმედგაცრუება შეპარულმა კაცმა. ეს უფრო ერდელტერიერია და ლეკვს საბლისფერ ზურგზე ხელი გადაუსვა. ნახეთ, როგორი ბეწვი აქვს. ამ ბეწვის პატრონი არასოდეს გაცივდება. მაგარია, მოიწონა მისის უილსონს. რას აფასებთ? ზაღლს? აღმოფრენით ნახედა ლეკვს. ეს ზაღლი $10 დაგიჯდებათ. ერდელ ტერიერმა არა და აშკარად ამ ჯიშისა არ უნდა ყოლოდა რომელიმე წინაპარი, მიუხედავად თეთრი შეფერილობის თათებისა, ხელიდან ხელში გადაინაცვლა და მისის უილსონის კალთაში მოკალათდა. ქალი მოეფარა და კაბას კალთის ნაწილი გადააფარა მზრუნველად. ეს აუა, გოგონაა თუ ბიჭუნა? კითხა მისის უილსონმა დათაფლული ხმით. ეგა? ბიჭია. ზუკნა და ზინა ტომა. აჰა, შენ ფული ბიძაკაცო. წადი ახლა და 10 ამისთანა იყიდე. მეხუთე ავენიუზე გასრიალდა ჩვენი მანქანა. ისეთი რბილი და თბილი მეჩვენა ეს ქუჩა ზაფხულის იმ კვირა დღეს ვიტყოდი, პასტორალურიც კი იყო მეთქი, რომ არ გამკვირვებოდა რომელიმე კუთხეში ქათქათა ცხვრების ფარისთვის მომეკრა თვალი. გამიჩერეთ, უთხარი მსხოლს. აქ ჩამოვალ. არა, დაიცა, შემეპასუხა ტომი. მირთლს გული ეტკინება. აპარტამენტებს თუ არ შეუთვალიერებ, არა მირთ. ავიდეთ რა, თხოვა ქალმაც. ჩემს დას დაურეკავ. სილამაზისა, ვისაც რამე გაიგება, ამბობს მზე თუ ნახავიაო. კარგი, დიდი სიამოვნებით. სვლა განვაგზეთ. პარკით გზა გადავჭერით და West 100-ზე გავედით. ტაქსი 158 ქუჩაზე ჩამწკრუებული თეთრი მრავალბინიანი ნამცხვრის ერთ-ერთ ნაჭერთან შეჩერდა. მისის უილსონმა შინ დაბრუნებული დედოფალივით გოროზი მზერა მოავლო სადარბაზოს. ლეკვი და ნაყიდი ნივთები წამოკრიფა და წელში გამართული შევიდა. მაქიები უნდა მოვიპატიჟო, გამოგვიცხადა ლიფტის დაძრვისთანავე. ცხადია, დაიკოსაც უნდა დაურეკო. ბინა ანგნებავთ, აპარტამენტი ბოლო სართულზე მდებარეობდა. მისაღები ოთახი სიდიდით არ გამოირჩეოდა, მომცრო ზომის სასადილო ოთახი, ერთი ბეწო აბაზანა და საპირფარეშო ჰქონდა. მისაღები აშკარად ოთახისათვის შეუსაბამოდ დიდი ზომის ავეჯით გადაეტვირთათ. რბილ დივანს სავარძლებს გობელენი ჰქონდათ გადაკრული, რომელზეც ვერსალის ბაღების სცენები იყო ამოქარგული. ისე ვერ გაივლიდი, კაცი ამ ავეჯეულს არ შეხებოდი და ეს არმტაცი სცენები არ მოგხვედროდა თვალში. ერთადერთ სურათს კედელზე გადიდებული ფოტო წარმოადგენდა, რომელზეც ბუნდოვნად გამოსახულ ლოდზე ქათმის მაგვარი ფრინველი ეხატა. შორიდან თუ შეხედავდი, ქათამი ქალის ქუდად გარდაიქმნებოდა და ოთახისაკენ მომზირალი მოხუცი ლედის გამომეტყველება სრულიად აღიქმებოდა. თაუთეთლის რამდენიმე ძველი ნომერი ეწყო მაგიდაზე, სიმონ პეტრე წოდებულის გვერდით. ამად გარდა ბროდვეის რამდენიმე სკანდალური ჟურნალის მოჩანდა. მისის უილსონი თავიდან ლეკვით იყო გარდა

ლიპტიორი ბიჭი უხალისოდ გაგვეგზავნა ცოტაოდენი ჩალისა და რძის ამოსატანად, რომელსაც საკუთარი ინიციატივით ზაღლების გალეტებიც მოაყოლა. აქვე უნდა გითხრათ, რომ გამხმარი გალეტი მთელი დღე ლბებოდა რძიან ჯამში. ამასობაში ტომა ერთი ბოთლი ვისკი გამოიღო განჯენიდან. მანამდე ცხოვრებაში სულ ერთხელ დავთვერი, მეორედ იმ საღამოს გამოთვერი. გამოგიტყდებით, მესამე აღარ ყოფილა. ამიტომაც ყველაფერი ბუნდოვნად მახსოვს, არადა რვას იყო გადაცდენილი და მაინც მშვენიერი მზის სხივები იჭრებოდა აპარტამენტის ოთახებში. ტომის კალთაში მჯდარი მისის უილსონი რამდენიმე ადამიანს შეეხმიანა ტელეფონით. მერე სიგარეტი გაუთავდა და იქვე კუთხის აფთიაქში ჩავირბინე ამოსატანად. ამობრუნებულს აღარავინ დამიხვდა. მე სავდექი და სავარძელში მოვკალათდი. სიმონ პეტრე წოდებულს დავავლე ხელი და პირველი თავის კითხვა შეუდექი. არ ვიცი სისულელეები ეწერა თუ ვისკი მომტეხა კისერი, მაგრამ ვერაფერი ჩემს ტვინში ვერ შევიდა. როგორც კი ტომი და მირთლი გამოჩნდნენ პირველი ჭიქის შემდეგ, მისის უილსონი და მე ერთიმეორეს უკვე სახელებით მიმართავდით, პირველი კაკუნი გაისმა კარზე და სტუმრებმაც იწყეს მობრძანება. კეთრინი მირთლის და ტანკენარი 30-იოდე წლის ქალი იყო, მოკლედ შეჭრილი ბუჩქა წითური თმით და შეპუდრილი რძისფერი სახის კანით. წარბები აშკარად გამოქნილი ჰქონდა, რათა უფერო მკეთრი კუთხე და ატყორცნილი მოხაზულობა მიენიჭებინა, მაგრამ ბუნებისა და ხელოვნების ჭიდილი მის სახეს ფუნდოვან იერსენდა. ხელის ყოველ აწევა დაწევაზე ითაყვამდე ასხმული კერამიკული სამაჯურები წკარუნ-წკარუნით უწევდნენ აკომპანირებას. ოთახში შემოსვლისთანავე ირგლი მიმოიხედა ყველაფერს, ისეთი შინაურული მზერა მოავლო, თითქოს მისი ყოფილიყო ეს აპარტამენტი. როდესაც ამის შესახებ კითხე, ჯერ მოურიდებლად გადაიკისკისა და ჩემი შეკითხვა ხმამაღლა გაიმეორა, მერე კი პასუხიც მაღირსა. აქ არ ცხოვრობ, მე და ჩემი დაქალი სასტუმროში ვარ გაჩერებულიო. მისტერ მაკი თეთრი პირისახის ქალური ტიპი აღმოჩნდა. მისი ბინა ერთი სართულით დაბლა მდებარეობდა. წვერი ამოსვლამდე გაეპარსა აშკარად, რადგან ყრიმალზე საპარსი კაფე ჰქონდა მიმხმარე. საკმაოდ თავაზიანობდა. თითეული თანამეინახისადმი შეეძლო ლაკონური ქათინაურის თქმა. დიდი ამბით მაცნობა ხელოვანთა წრის წარმომადგენელი გახლავართო. წარმომადგენლობაზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ მიკეთლებული რომ იყო, ოდნა მოგვიანებით გამოვარკვიე, რადგან თურმე პურის ფულს ფოტოგრაფირებით შოულობდა. და კედელზე დაკიდებული ქალის პორტრეტიც, რომელიც მისის უილსონის დედისა გამოდგა, მისი ნახელავი ყოფილა. მის კნეინას, მისის მეკის, გამყინავი ხმის პატრონს, ჭიამკვდარას საკმაოდ ლამაზი სახის ქალი ეთქმოდა, მაგრამ საძაგელი იყო. სიემაყით მაუწყა, რაც შეულდით მას მერე ქმარმა 127-ჯერ გადამიღო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეტსბი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეტსბი. მისის უილსონმა რამდენჯერმე მოასწრო შესამოსლის გამოცლა. დამჟამად კრემისფერი შიფონის საღამოს კაბით მოგვევლინა, რომელსაც ისეთი შარიშური გაქონდა მოძრაობისას თითქოს იატაკზე ცოცხს უსვამენო. კაბის გამოცვლით მის პიროვნებასაც დაემჩნა ცვლილება. ის ენერგიულობა, გარაში რომ ემჩნეოდა, სრულიად შეეცვალა შთამბეჭდავი ქედმაღლობით. სიცილზე, ჟესტებსა და საუბარში, დროდადრო ისეთი მანერული გაბღენძილობა ემჩნეოდა, თითქოს ამ კვამლით სავსე პატარა ოთახში ვეღარ ეტევა. ძვირფასო, გამჭული ხმით მიმართა თავის დას. აგმყოფთა უმეტესობა სიამოვნებით გაყოლებთა ნებისმიერ დროს. სულ ფული უტრიალებთ თავში. წინა კვირაში სილამაზის სალონიდან ხელოსანი მყავდა. პედიკიური გამიკეთა, ხო და იმ ხელ ანგარიში წარმომიდგინა, თითქოს ბრმა ნაწლავი ამოეკვეთოსო. მართლა, რომელი იყო თუ გახსოვს? კითხა მისის მაქიმ. მისის ებერჰარტი, გამოძახებით დადის ხოლმე ბინაზე. რა ლამაზი კაბაკაცია, შენიშნა მისის მაქიმ. დავინახე თუ არა თვალი მომტაცა. ვითომ მისის უილსონმა კათინაური არა ჩააგდო, რაც წარბის ქედმაღლური აწკებით გამოხატა. ერთი ძველი კაბაა, მხოლოდ მაშინ ვიცვამ ხოლმე, როცა არ მაღელვებს რას ვიცვამ. შენერად კი გადგას და თუმცა კარგ მთქმელს კარგი გამგონეო, შეუპასუხა მისის მაქი. ჩესტერი რომ ამ პოზაში ჩაგიჩხაკუნებდეს, მგონი რაღაცას გამოიყონდა. ყველანი მისის უილსონს მივაჩერდით უჩუმრად, რომელმაც ჩამაშლილით მა გადაიწია თვალებიდან და ბწყინვალე ღიმილით შემოქვედა. მისტერ მაქიმ თავი გვერდზე გადასია და ისე დაუკრა მისის უილსონს, მერე ხელი აიღო, სახესთან მიუტანა და უკან გამოსია. ეს სინათლე არ ივარგებს, წარმოთქვა სერიოზულად. მინდა ნაკვთები უფრო გამოიკვეთოს, ოდნავ აქედან რომ ავიღოთ კადრი, თმა გამოგიჩნდებათ კარგად. რა აქვს ამ სინათლეს დასაწუნი? იკივლა მისის მაქიმ. მე მგონი, შუ, გააწყვეტინა ქმარმა. ყველანი ისევ ყურადღებით მივაჩერდით მისის უილსონს, მაგრამ მისტერ ბიუკენენმა ხმამაღალი მთქნარებით დაარღვია სიჩუმე და წამოდგა. ჩემო მაქი, გონი ყელი უნდა გავისველოთ, წარმოთქვა ტომმა და დიასახლის მიმართა. მირთლ, ცოტა ყინული და მინერალური შემოგვიმატე, თორემ გაშრა ყელი. ბის უკვე დავაბარე ყინული, მიუგა მისის უილსონმა და გულის ტკივილით შეჭმუხნა წარბები. თითქოს ამით იმის თქმა უნდა და დაბალი წრის ხალხის იმედზე ყოფნა არ შეიძლებაო. გინდ მაგათ ელაპარაკი და გინდ კედელს შეაყარე ცერცვი. ამის თქმაზე მე გამომხედა და უაზროდ გაიცინა. მერე ლეკვი აიტაცა და ხმაურიანად აკოცა. ამის შემდეგ სამზარეულოში ისე გავარდა, თითქოს 10 მზარეულისთვის უნდა მიეცა მითითებები. ლონგ-აილენდზე საკმაოდ ლამაზი ფოტოები გამომივიდა. თავი შეიქო მისტერ მაქიმ. ორმა ჩარჩოს კი დაიმსახურა და ჩვენთან ჩამოკიდეთ. ორმა რამ? კითხა ტომმა. ორმა ფოტოედიოდმა. ერთ-ერთს მონტოკოს კონცხი თოლიები დავარქვი, მეორეს კი მონტოკოს კონცხი ზღვა. კეთრინი გვერდით დამიჯდა დივანზე. თქვენს ლონგ-აილენდზე ცხოვრობთ? კითხა მან. უესტექსში ვცხოვრობ. მართლა? გასულ თვე სერწეულებაზე მოხდი მანდ გეცბისთან. შემთხვევით ხომ არ იცნობთ? კარის მეზობლები ვართ. ამბობენ, კაიზერ ვილჰელმის ბიძაშვილია თუ ბიძაშვილი შვილიო. აბა ფული შეჭქვათ რომ აქვს საიდან? რას მეუნებით? კითხე მე. მან კი თავის დაქნევით მიპასუხა. უკვე მეშინია მისი, იმედია არასოდეს გადამეყრება სადმე. ამ სიტყვების მოსმენისას მისის მაქი მოეცრათ კეთრინისაკენ გაიშვირა ხელი. ჩესტერ, მე მგონი რამე უნდა მოუხერხო. ურჩია ქმარს, რომელმაც უხალისო დაუქნია თავი. ყურადღება კი ტომზე გადაიტანა. სიამოვნებით ვიმუშავებდი კიდევ ლონგ-აილენდზე, მაგრამ გასაღები ვერავის მოვარგე. მხოლოდ ის მინდა, ვინმე სულ ცოტათი წამიკრას ხელი წამოწყებაზე. მირთლს სთხოვეთ, უთხრა ტომმა და სიცილი წასკდა, როდესაც ეს უკანასკნელი სინით ხელში სამზარეულოდან მომავალი დაინახა. სარეკომენდაციო წერილს არ დაგამადლით, არა მირთ? რას არ დავამადლით? კითხა შემკრთალმა მისის უილსონმა. შენს მეუღლესთან სარეკომენდაციო წერილზე თქვი, 2-3 ფოტოედიუზე რომ არ უთხრას ვარი. ერთხანს დადუმდა. ალბათ დაფიქრდა, მერე კი წარმოთქვა. ჯორჯ ბ. უილსონი ბენზინ წერტთან. კეთრინი ჩემკენ გადმოიხარა და ყურში ჩამჩურჩულა. ვერც ერთი მათგანი ვერიტანს თავის მეორე ნახევარს. ვერა? ვერა. მერე მირთლისა და ტომისაკენ გაექცა მზერა. იცი რა ვერ გამიგია.
რაღაც ხოვრობენ სოლებთან, როცა ასე ვერიტანენ მათ. მათ ადგილას განქორწინებასაც მოახერხებდი და ხელახლა ქორწინებასაც. კი, მაგრამ სულ არ მოსწონს უილსონი. პასუხი მოულოდნელად გაისმა მირთლისაგან, რომელსაც ჩვენი კითხვისთვის ყური მოეკრა. მაშინ დაძაბულობა და უხამსობა იყო ჩაქსოვილი. აჰა, დაინახეთ, წამოიყვირა გახარებულმა კეთრინმა. მერე ისევ ხმას დაუწია. სულ მისი ცოლის ბრალია, ცალ-ცალკე რომ არიან. კათოლიკია და განკორწინების სარწამს ქალბატონს. არადა დეიზი კათოლიკი არისო. ამ მოხერხებულმა სიცრუემ კი დამშოკა. როდესაც თავისას გაიტანენ და ერთ უღელში შეებმევიან, განაგძო კეთრინმა, დასალეთში გადავლენ ერთხან საცხოვრებლად, რათა დავიდარებას დააღწიონ თავი. მაგას ევროპაში წასვლა ჯობია. რას ამბობთ? ევროპა ჯობია? გაოცებულმა იკითხა. მონტე-კარლოდან ახალი ჩამოსული ვარ. მართლა? ჰო, შარშან ვიყავი დაქალთან ერთად. დიდხან შერჩით მონაკოს. არა, მონტე-კარლოს არც გავცდენილ ვართ ფაქტობრივად და მალევე დავბრუნდით. აქედან მარსელში ჩავედით. 12 ცალი $100-იანი ქონდა. სამორინეში კი გაგვატყავეს და გამოგვიშვეს. საშინელება იყო. იქით გახედვაც აღარ მინდა. ისეთმა დაზაფულებმა მოვაშურეთ სამშობლოს, ენით ვერ აღიწერ. შემძულდა ეკალაკი. მოსაღამოებულზე ცაისი ალაჟვარდა პანჯარაში თითქოს ხმელთაშუა ზღვის სარკე გამოჩდაო. გონებით შორს გატყურცნილი მისის მაქის გამყინვარმა ხმამ დამაბრუნა რეალობაში. მეც კი ნახა მაგრად მივქარეოდეს ღაც. ხელმოღერებით განაცხადა. ერთი ცრუპენტელა ურიამყავდა შემოჩენილი. მთელი წელიწადი გასახანი არ მომცა, არადა ვიცოდი რომ ჩემი

ორი და სორი არისო. ყველა მეუბნებოდა: ლუსილ, შენი დონის არ არისო, მაგრამ ვაღიერებ ჩესტერს, რომ არ შეხვედროდი, უეჭველად გავიჩალიჩებდი. კი, მაგრამ ჩაერია მირთლი. საბოლოო ჯამში ხომ არ გაყავი თავი? ეგ ხამაკლდა. მე კი გავყავი, ორაზროვნად წარმოთქვა მირთლმა. ჩემსა და შენს ამბავს შორის განსხვავება სწორედ ესა. მერე ვინ გაჩქარებდა? წაკმინა კეთრინმა. ძალა არავის დაუტანებია. იმიტომ გამყევი, რომ ჯენტლმენი მეგონა. დაფიქრებით მიუგო მითხულმა. ფიქრობდი, დახვეწილი მანერები აქვს მეთქი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ფეხის მტვერადაც არღირს. კი, რეოდი ერთი პერიოდი, მიახლა კეთრინმა. ვირეოდი? სკეპტიკურად წამოიძახა მითხულმა. საიდან მოიტანე? მასზე რომ ვირეოდი. არასოდეს გადავრელვორა მასზე, იმდენად ვირეოდი, რამდენადაც აი თუნდაც მაკაძე. მან ჩემკენ გამოიშვირა ხელი და ყველა რატომღაც ისე შემომხედა, როგორც მამის მკვლელს. უსებ სიფათი შევკერე, რომ არავის ეფიქრა თითქოს რამე მქონდა მასთან მიქარული. მხოლოდ ერთხელ გადავირიე, როდესაც ცოლად გავყევი. გული მეუბნებოდა, შეცდომას უშვებო. კოსტიუმიც კი სხვისი ეცვა ქორწილის დღეს, მაგ ჩემი ცოდვით სავსეს. თან არ გამიმხილა, არადა მეორე დღეს თვითონ გასული ბრძანდებოდა, ერთი კაცი მომადგა და უკან მომთხოვა. როგორ, თქვენია მეთქი მკითხე? თან ისე რომ იხტიბარი არ გავიტეხე. აი, ამ ამბით დამამახსოვრა ჩემმა ქმარმა თავი. რაღა უნდა მექნა? ავიღე ისტიალი კოსტუმი და მიუბრუნე პატრონს. მერე შემობრუნდი. პირქვე დავემხე და ავქვითინდი. მთელი დღეც რემლი ვერ შევიშრე. მართლაც უნდა გაიყაროს, მომიბრუნდა კეთრინი. იმ გარეში ცხოვრობენ უკვე 11 წელია და ჩემს დას ტომის გარდა თვალიც არ გაქცევია სხვისკენ. ვისკის ბოთლმა უკვე მეორემ ხელახლა ჩამოიარა სუფრაზე და სტუმარ მასპინძლის გამოცოცხლება გამოიწვია. ხოლო კეთრინმა დააფარა თავის ჭიქას ხელი. უკვე საკმაოდ შევჭიკჭიკდიო. ტომა მეკარე გამოიძახა და ნაკები სენდვიჩები სამოსატანად გააგზავნა. თან გვითხრა, იმისთანა ვახშამი გვექნება, თითებს შეიკვნეთო. მე უკვე გასვლადა მსუბუქ ბინბუნში, ცენტრალურ პარკამდე ფეხით ჩასეირნება მინდოდა. რამდენჯერმე დავაპირეკი და წასვლა, მაგრამ ყოველჯერზე ისეთი შემბორკავი არგუმენტით შემაჩერეს, რომ წინააღმდეგობა ვეღარ გავწიე. თოკით მიბუნივით ვიყავი სკამზე. ქალაქზე გამავალ ჩვენს ფანჯრებში მოკია ფეყვითელი სინათლე ალბათ ბერს ყურადღებას მიიქცევდა და აფიქრებინებდა ნეტავ რა ხდება იმ მინებს მიღმა. ადამიანური ვნების რომელი გამოვლინება ზეიმობს ასე ურცხვად, რომ ბნელ ქუჩებს თავის მხიარულ სინათლეს უგზავნისო. მეამხიარულების საზღურებში ვიყავი და მის გარეთაც, ერთდროულად მიჯაჭვულიცა და გაძევებულის ამ ცხოვრების დაუღალავი მრავალფეროვნებით. მითხულმა თავისი სკამი ჩემკენ მოაჩოჩა და უეცრად მისი თბილი სუნთქვის ტალღებმა ჩემამდე ტომის გაცნობის ამბავი მოიტანა. ეს ამბავი მატარებელში დაიწყო. როგორც ხდება ხოლმე, სულ რაღაც ორი ადლიღა იყო დარჩენილი ვაგონში თან ერთმანეთის პირისპირ. ნიუ-იორკში მოდიოდი ჩემდის სანახავად, თან გადაწყვეტილი მქონდა ღამითაც მასთან დარჩები მეთქი. ტომს ფრაკი და ლაკის ფეხსაცმელი ეცვა, თვალს ვერ წყვეტდი. ისე გამოიყურებოდა, მაგრამ რამდენჯერაც ჩვენი მზერა გადაიკვეთა, იმდენჯერ გავუშტერე თვალი მის თავზემოთ გაკრულ რეკლამას. მოკლედ თავი მოაჩვენე. როდესაც ჩემი მატარებელი სადგურში შევიდა და გასასვლელად მოემზადეთ, ჩემს გვერდით აიტუსა და გახამებული პერანგით შემეხო ხელზე. დაუბღვირე, ახლავე პოლიციელს დაუძახებ მეთქი, მაგრამ მიმიხვდა, რომ არავის დამზახებელიც არ ვიყავი. ისე ავფორიაქთი ვერს მიხვდი, როგორ ამოვყავი მასთან ერთად ტაქსში თავი. ჩემთვის რომ გეკითხათ, მეტროს ვაგონში ვზივარ მეთქი, გეტყოდით. მხოლოდ ერთი აზრი მჭამდა. ერთხელ ცხოვრობ ადამიანი წუთი სოფლში. წუთიერია ეს ცხოვრება მეთქი. მისის უილსონი მისის მეკის მიუტრიალდა და ოთახი მისმა ხელოვნურმა კისკისმა გააყრუა. ზირფასო, წამოიძახა უცებ. მომბეზრდება თუ არა ეს კაბა, ეგრევე თქვენ გისახსოვრებთ. ხვალმე სამაგიეროს ვიყიდი. სია უნდა ჩამოწერო აუცილებელი საქმეებისა, მასაჟი და თმის დავარცხნა, ძაღლი საყელური. მერე ზამბახიანი პაზაცინა საფერფლე და კიდევ აბრეშუმის შავფრთიანი თაიგული დედაჩემის საფლავისთვის. ისეთი ყვავილები მინდა მთელ ზაფხულს რომ არჭკნება. თუ არ ჩამოწერე, რაღაც მაინც ამომიფრინდება თავიდან. 9 საათი იქნება მეთქი, ვიფიქრე, მაგრამ მაჯის საათზე რომ დავიხედე, 10 შესრულებულიყო. მისტერ მაკი შაზინებოდა, დამუშტული ხელები კალთაში ეწყო. ისეთ პოზაში იჯდა, თითქოს ფოტოობიექტივის წინ პოზიორობსო. ცხვირსახოცი ამოვიღე და ლოყიდან მიმხმარი საპარსი კაფე ჩამოუწმინდა. მთელი დღე მოსვენებას რომ იკარგავდა. ლეკვი მაგიდაზე დაკუსკუსებულიყო და მიბნედილი თვალებით იყურებოდა სიგარეტის კვამლით გაჭვარტულ ოთახში. თანში გადაშიგ წამოიწკუნტუნებდა ხოლმე. ხალხი ქრებოდა, კლავჩდებოდა, სადღაც ასვლას გეგმავდა, მერე ერთმანეთს კარგავდა. ახლა ერთმანეთის ზევნას იწყებდა და ორ ნაბიჯში აგნებდა.
უკვე შვაღამე დამდგარიყო ტომ ბიუქენენი და მისის უილსონი, რომ ჟელობდნენ ემოცია მორეულნი. ჰქონდა თუ არა მირთლს უფლება დეიზის სახელი ახსენებინა. დეი

0: დეიზი, დეიზი, დეიზი, გაკიოდა მისის უილსონი. მაშინ ვახსენებ, როცა მომინდება. დეიზი, დეი, ერთის ხარტი მოძრაობა და ტომმა გალაწუნებით ცხვირი გაუტეხა მირთხლს. მერე საბაზანოში დასისხლენებულ ცხვირსახოცებს დაარბენინებდნენ აკანკალებული ქალები. ამ წიოქში მისტერ მაკისაც გამოეყვიძა და კარს მიაჩერდა. ადგა და გაემართა კიდეს მისკენ, მაგრამ შვაგზაზე შემობრუნდა და სენას დაუწყო ცქერა. სენაზე კი მისი ცოლი და კეთრინი წინ და უკან დარბოდნენ ავეჯით გადავსებულ ოთახში და ხან დამამშვიდებელ, ხან კი სალანძღავ ფრაზებს ისროდნენ ორ ხმაში. სხვერპლი კი გობელენ გადაკრულ დივანზე მისვენებულიყო და ცხვირიდან მოთქრიალე სისხლს თაუნ თეთლის გუშინდელი ნომრით იწმენდა, რომ ვერსალის ბაღები არ დაელაქებინა. ამის შემხედვარემ მაქიმ სენაზე ზურგი აქცია და ისევ კარისაკენ გაემართა. მაღალ სასანთლეზე დადებული ქუდი ავიტაცე და უკან გავყევი. იქნებ ერთად გვესადილა, შემომთავაზა, როგორც კი ლიფტი ქვემოთ დაეშვა. სად? სადმე? გაუშვით ბერკეც ხელი. კბილებში გამოცრა ლიფტიორმა. ოხ, ბოდიშს გიხდით, თავაზიანად მიმართა მაქიმ. ვერს მიხვდი, როგორ შევეხე. კეთილი, თანახმავარ, უთხარი მე. სიამონებით გამონახავ დროს. მერე მისაწოლთან ვიდექი. ის კი ქვედა საცვლის ამარა იჯდა საწოლზე და ხელში მოზრდილი პორტფოლიო ეკავა. უჩხული და მზე თუნახავი. მარტოობა. საბაკლოს ჯაგლაგი. ბრუკლინის ხიდი. მერე პენსილვანიის სადგურის ბაქანზე ვიწექი და დილის ტრიბუნს მივშტერებოდი 4-საათიანი მატარებლის მოლოდინში. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეტსბი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

right.

problems? No. Stress is our way.

I'm used to it, but now.

Goodbye, my friends.

Thank you.